0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 18 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 38 000 eur.

0: Sú takí ako my, len trochu viac na očiach.
1: Ja mám každý deň dobrú náladu. Akurát vtedy, keď som trošku hladný, som nervóznejší.
0: A keď si hladný, čo robíš? Oprúzdávaš si nechty, alebo čo robíš?
1: Nie, vyprávam si vlasy.
0: Aj známi ľudia sú len ľudia. V čom sú iní a čo máme spoločné? Volám sa Viktória Lancošová a v relácii Nedeľný hosť sa na známe tváre pozerám očami každého z nás. Verím, že naše debaty vás rozosmejú, rozšíria vaše obzory a ukážu ich ľudskosť.
2: Ale aj on chrápe, pozor. On pílí, doslovne pílí a ja len tak, že...
0: Nahral ťa, alebo...
2: Ja vám rekuš, to je Melódia.
0: Stretníme sa každú nedeľu o 11:00 v rádiu Melody. Ak nás nestihnete naživo, môžete si mojich nedeľných hostí vypočuť v aplikácii Rejo, vo všetkých podcastových aplikáciách, alebo pozrieť na našom YouTube. Užívajte si nedeľnú pohodu s nami.

0: Rádio Melody, správy.
1: Pekné štvrtkové ráno vám krátko pred šiestou želá Samo Kráľ. Na Slovensku oficiálne potvrdili výskyt škodlivého azijského krasuňa jaseňového. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč potvrdil, že tohto invázneho škodcu ako prvé v Európskej únii zaznamenalo Maďarsko.
2: V rámci tých hostiteľských rastlín ide o všetky druhy jaseňov, ktoré na Slovensku máme. Sú to 4 druhy a ešte aj Hyonant virgínsky, to sú taký nejaký porast, nejaký krík.
1: V oblastiach, kde sa jeho výskyt potvrdí, bude potrebné jasene odstrániť. Opatrenia sa dotknú záhradníctiev a lesných škôlok. Podozrenia na jeho výskyt môžu ľudia hlásiť ústrednému kontrolnému a skúšobnému ústavu poľnohospodárskemu v Bratislave. Medzi typické príznaky patrí žltnutie listov, rednutie alebo usychanie koruny jaseňov. Slovenské nemocnice zaznamenali v minulom roku viac ako 1 milión hospitalizácií. Ukazujú to dáta Národného centra zdravotníckych informácií. Oproti predošlému roku ide o pokles o necelé 1%. Pacienti strávili na nemocničnom lôžku v priemere 6 dní. Najčastejšími dôvodmi na pobyt v nemocnici boli opäť choroby obehovej sústavy, nádory a ochorenia tráviaceho traktu. Španielske úrady nariadili núdzovú evakuáciu niekoľkých okresov v okolí mesta Toledo. Rozsiahly lesný požiar južne od Madridu tam priamo ohrozuje obytné zóny. Záchranári už kompletne vyprázdnili 3 dediny a obyvateľom ďalšej obce nariadili nevychádzať z domovov.
0: Počasie.
1: Dnešok bude sprevádzať premenlivá, na severe až veľká oblačnosť. S dažďom alebo prehánkami dnes treba počítať na viacerých miestach a na hrebeňoch Tatier môže aj snežiť. Teploty dosiahnu v južnej polovici a na hornom zemplíne 21 až 27 stupňov a na zvyšku územia bude chladnejšie, a to 15 až 21 stupňov.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pozrime sa, ako to vyzerá na raných cestách. Kolónu máme na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Stratíte tam asi 45 minút. Nehody hlásite na D1 pri Púchove smere do Ilavy. Tam v pravom pruhu havarovalo osobné auto a na ceste sú aj kusy plastov. A na výjazde z Nitrianskeho Rudna do Diviak nad Nitricou zrazilo osobné auto vysokú zver. Dopravný servis neváhajte doplniť na našom bezplatnom čísle alebo cez aplikáciu Waze.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
3: Dobré ráno,
0: dobré ráno. Dobré ráno, Táňou Sékej.
4: Budeme mať 6 hodín, krásne už štvrtkové ráno vám želáme z Rádia Melody. Stále sme tu bez dovolenkujúceho Lukáša, len takto my dvaja so Samkom si tu bačujeme. Je 23. júl a v tomto období zažívame tzv. Psie dni, že tradične trvajú od 3. júla do 11. augusta a názov pochádza od hviezdy Sirius zo súhvezdia Veľkého psa. Preto
1: sa tak cítim?
4: No, môže byť, že to tak je. Ľudia verili, že práve hviezda, ktorá vychádza na oblohu spolu so slnkom, prináša najväčšie letné horúčavy. Ja neviem. Ja som si dnes po ceste v aute kúrila. Cez deň má byť do maximálne 25 stupňov. To úplne na najväčšie letné horúčavy nevyzerá, ale aspoň sa nám bude dobre existovať.
0: Hity vášho života už od rána.
5: Radio Melody. She's crazy like food.

0: When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So Stephen at SandCloud got a serious business card, the Spark Cash Plus card from Capital One.
1: We used our 2% cash back to help build our retail presence.
0: Savvy, Stephen.
1: And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
0: The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
2: Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.
3: No, to znie veľmi dobre. Ešte k tomu je to aj ostrov, ktorý preslavila Vanilka. No ale hovorí sa o ňom aj ako o ostrove žralokov.
4: Reunion má síce celkom pekné pláže, ale ten vstup do vody nie je až taký ideálny, lebo tam má všade také koralové bariéry. Je to výborné na také ľahké člapkanie, je to výborné na také šnorchlovanie, vidíš tam krásnu flóru, faunu Indického oceánu, ale zároveň tie koralové bariéry slúžia aj ako bariéry voči žralokom.
3: No takže žralokov sa tam báť nemusíte, ale majú tam pavúkov.
4: Tak ako dlaň, oni nemajú hrubé telo, ale majú tenké nohy dlhé, oni vyzerajú nepríjemne, ale nie sú ani jedovaté a sú také statické. Ty ich vidíš, ja som ich videl niekoľko, ani raz som nevidel ani jedného sa hýbať.
3: No skúsil by sa pohnúť, by som odpadla. Viac o Reunione a celé rozprávanie so samom Homolom si môžete vypočuť v najnovšej časti nášho cestovateľského podcastu Na kraj sveta. Nájdete ho v našej aplikácii Rejo.
5: Hity vášho života už od rána.
6: Platí sa naladiť sa.
7: A na toto leto ešte oveľa viac.
6: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
7: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
6: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 18 000 eur na letenky.
7: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
6: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
7: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
6: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 38 000 eur.
8: Letné noci sú tie najkrajšie, tak si ich poriadne vychutnajte. Preto vám dáme v prespánku až 50% zľavu na výbavu spálne. Postele, matrace, vankúše. Vybrané produkty s letnou zľavou až 50% v predajniach prespánok a na prespánok.sk. Prespánok. Spíte lepšie, žite lepšie.
5: Hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: to gong, v závere sme čakali. Pekné ráno želáme z Rádia Melody. Alpha Will Begin Japan. 6.24, ale my z toho Japonska sa teraz presunieme do Považskej Bystrice.
1: Áno, a prečo? Pretože tam majú unikátny slovenský rekord. Oslavujú tam výročie získania štatútu mesta. A čo si ten slovenský rekord získalo, to vám prezradíme už v správach.
0: Zostaňte s nami.
2: Prvá láska, prvý Walkman, prvá brigáda a spomienky na najkrajšie roky života. Spomínate si, keď boli v móde farebné legíny, natupírované účesy, kazety sa pretáčali ceruskou, na stenách viseli plagáty z časopisov a skladala sa Rubiková kocka? Najväčšie hity vašich životov, ale aj pesničky, ktoré ste 100 rokov nepočuli. Jednoducho hity, ktoré ste si nahrávali na kazeťách. Andrej Krto Kratochvíľ hrá najväčšie hity 80. a 90. rokov. Každý piatok od 18. v Rádiu Melody.
3: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
2: Rádio Melody. Správy.
1: 6.26. Pripravené sú správy so samým kráľom. Bernard Slobodník podľa Tibora Gašpara a Norberta Bodora na súde uvádza nepravdivé a absurdné tvrdenia. Obžalovaný podpredseda parlamentu za Smer ani podnikateľ Norbert Bodor sa k jeho výpovedi podrobnejšie vyjadriť nechceli.
4: Po svetle už objektívne vykonaných dôkazov dnes zasnievali samozrejme absurdnosti. To je celé.
5: Pán Slobodník rozpráva prúdy. To je, viac nemôžem povedať, my budeme všetci určite vypovedať.
1: Obhajca Bernarda Slobodníka Jan Dulovič naopak tvrdí, že jeho klient vypovedá konkrétne a k podstatným okolnostiam prípadu.
6: Môj klient išiel podrobne, išiel konkrétne, hovoril, kedy sa čo stalo, k tomu pokyny dal, k tomu úplatky odovzdal a tak ďalej.
1: Slobodník v kauze Očistec opisuje fungovanie údajnej korupčnej skupiny v polícii počas pôsobenia Tibora Gašpara. Tá mala okrem iného zasahovať aj proti politickým oponentom strany Smer. Obžalovaní aj predstavitelia Smeru obvinenia dlhodobo odmietajú a celý prípad označujú za politicky motivovaný. Považská Bystrica oslavuje 80. výročie získania štatútu mesta unikátnym slovenským rekordom. Radnica na ulici Športovcov nainštalovala najdlhšiu pouličnú billboardovú výstavu v krajine. To potvrdila i hodnotiacia komisia zo slovenských rekordov. Expozíciu tvorí 118 panelov s historickými aj súčasnými fotografiami a maľbami. Poličná výstava tak mapuje premeny mesta od roku 1946 až po dnešok. Kanada pre nové clá zo strany Spojených štátov zrušila spoločné otvorenie nového cezhraničného mosta. Washington totiž tento týždeň nečakane zaviedol 50% clá na širokú škálu kanadských výrobkov. Strategický most spája kanadské Ontario s americkým štátom Michigan. Pre dopravu ho definitívne sprístupňa už najbližší pondelok.
7: Nie sme králi počasia, ale šunky áno. Túto predpoveď a najšťavnatejšiu šunku moja v skvelej cene vám prináša Hyza. Kurča z dobrej adresy.
2: Počasie.
1: Dnes očakávame premenlivú na severe až veľkú oblačnosť. Na viacerých miestach sa pridajú prehánky alebo dážď, ojedinele sa vyskytnú aj búrky a na hrebeňoch Tatier očakávame aj sneženie. Teploty od 15 stupňov na severe do 27 stupňov na juhu.
7: Nie sme králi počasia, ale šunky áno. Túto predpoveď a najšťavnatejšiu šunku moja v skvelej cene vám prináša Hyza. Kurča z dobrej adresy.
2: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pohodové ráno želáme aj všetkým na cestách. Kolónu máme na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Zdržíte sa tam asi 45 minút. Nehody na D1 pri Púchove smere do Ilavy havarovalo v pravom pruhu osobné auto. Na ceste sú aj kusy plastov a ďalšia nehoda je na viazde do Slanca z Rákoša. Radary hlásite na viazde do Rajca z Veľkej Čiernej a pred Nemešanmi smere zo Spišského Podhradia. Policajné hliadky ste videli v Skalici na Malého pri Kauflande smere do centra. Ďalšia je na viazde do Ružomberka z Ivachnovej a hliadkujú aj v Breze smere do Krušetnice. Ak vás na cestách niečo prekvapí, neváhajte nám zavolať.
8: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Krásne ráno vám želáme z Rádia Melody. 6.46, toľko je na hodinách, ja som Táňa a vy patríte k ľuďom, ktorí nemajú problém vystupovať na verejnosti, alebo ste skôr takí samotári. Spevačka Jenny B, ktorú môžete počuť v tejto pesničke. Je veľká trémistka, dokonca taká, že vo videoklipe a ani na koncertoch nevystupovala. Zastupovali ju rôzne iné modelky.
1: Letný hit vášho života.
0: Taká mohla byť slávna, ale jej tvár z pódy nikto nepoznal. Summer is Magic naspievala pre kapelu Plážahity, ale ten jej hlas môžete poznať aj z tejto pesničky. Určite ste si povedali, že to je nejaký známy hlas. Áno, je to tak. Mnohí si aj mysleli, že Summer is Magic patrí kapele Korona, lebo v nej tiež spievala táto speváčka a mimochodom tiež ju zastupovala nejaká iná na koncertoch. No, takže my si teraz, je to také celé domotané, ale nebojte, zahráme si Summer is Magic od skupiny Plážahity a to je dnešný letný hit pre vás, keď už máme také chladnejšie ráno, tak aspoň toto nás trošku zohreje.

0: Rádio Melody, správy.
1: Krátko pred 7. počúvate správy so samým kráľom. Na Slovensku vyhlásili od začiatku júla 6 mimoriadnych situácií. Podľa ministerstva vnútra museli úrady reagovať najmä na následky prírodných živlov. Povodne postihli obce Makov a Rakúsy, zatiaľ čo Serec zasiahla silná veterná smršť. V ďalších mestách riešili únik nebezpečnej látky, požiar a aj havarijný stav mosta. Ďalšia vlna horúčav nás pravdepodobne zasiahne na prelome júla a augusta. Informoval o tom Slovenský hydrometeorologický ústav s tým, že očakáva opätovný prílev teplého vzduchu od juhozápadu. Meteorológovia ale zároveň pripomínajú, že v predpovedi je ešte veľká miera neistoty. Na meste Milana Rastislava Štefánika vo Vranove nad Topľou prechádza komplexnou revitalizáciou. Podľa primátora Jána Ragana obyvatelia Vranova už niekoľko rokov žiadali, aby plochu pred tamojším domom kultúry mesto opravilo.
2: Jednak esteticky nevyhovovala a jednak ohrozovala aj bezpečnosť.
1: Rekonštrukciu za viac ako 217 000 eur mesto financuje z úveru určeného na investičné akcie a plánuje ju dokončiť v priebehu augusta. Parížske múzeum Louvre včera znovu otvorilo Apollónovu galériu. Výstavnú sálu zatvorili vlani v októbri po lúpeži historických klenotov v hodnote 88 miliónov eur. Vedenie múzea s priestorov definitívne odstránilo všetky vitríny a galéria sa vracia k svojmu pôvodnému ceremoniálnemu účelu. Polícia ukradnuté šperky dodnes nenašla.
0: Počasie.
1: Dnes bude prevládať premenlivá, na severe až veľká oblačnosť. Na mnohých miestach treba rátať s dažďom alebo prehánkami, ojedinele sa vyskytnú aj búrky a vo vysokých tatranských polohách môže aj snežiť. Teploty na juhu a na hornom zemplíne 21 až 27 stupňov a na zvyšku územia bude 15 až 21 stupňov.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Tu je aj aktuálny pohľad na naše cesty. Kolóny máme na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Stratíte asi 30 minút. Nehodu dokumentujú na viazde do Slanca z Rákoša. Cestári pracujú v Košiciach na moste VSS v oboch smeroch. Rátajte tam s kolónami. Pozor, pripomíname, že na D3 sú tunely Svrčinovec a Poľana pre údržbu obojsmerne uzavreté. Uzávera potrvá do 17. augusta. Radary hlásite na výjazde z Trstenej do Lieska a na D1 pri Behárovciach smere do Spišského Podhradia. Policajné hliadky máme v Horných Semerovciach obojsmerne, na výjazde z Dolného Kubína do Vyšného Kubína. Hliadkujú aj v Prešove na Petrovianskej smerem von z mesta, v Raslaviciach na hlavnom ťahu smere do Kobíl. V Továrnom hliadkujú obojsmerne a hliadka je aj v Humennom na Mierovej smere von z mesta. Dajte nám vedieť, čo sa deje na vašej trase a pomôžete tak aj ostatným vodičom.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
3: Dobré ráno,
0: dobré ráno. Dobré ráno s Táňou Sékej.
4: O minútku 7 hodín je 23. júla, takže sa nám mesiac blíži ku koncu a takto koncom júla sa na severnej pologuli zje najviac zmrzliny za celý rok. A práve posledný júlový týždeň patrí medzi najsilnejšie obdobia sezóny. No tak sa poďme pozrieť na najobľúbenejšie zmrzliny. Ja som tým pistácia, Samko rozmýšľa.
1: Ja som tým bravčová, ale ano. Nie. Ale,
4: keby bola,
1: ale ja mám najradšej takú klasiku vanilkovú.
4: Áno, vanilka, čokoláda, klasiky, bravčová by mohla byť fajn. Sú rôzne, čudné príchute, kedy si bol vrchol divnosti šmolková alebo maková, hej? A teraz už máme, čo ja viem, vaječný likér, Red Bullovú zmrzlinu, prosekovú som videla, to som mala veľmi chuť si dať, ale bola som autom. No a pokojne sa môžete ozvať aj vy, akú najdivnejšiu príchuť zmrzliny ste už videli.
0: Nahrajte nám hlasovú správu alebo napíšte na číslo 0917 480 480. Sme aj na Facebooku Rádia Mel.

0: When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So Stephen at SandCloud got a serious business card, the Spark Cash Plus card from Capital One.
1: We used our 2% cash back to help build our retail presence.
0: Savvy, Stephen.
1: And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
0: The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
2: Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.
3: To všetko vysvetlí Marek Kramara v rubrike Ako to funguje.
4: Ako to funguje? Stručne, jasne a ľudsky.
5: Estrogen poznáme aj pod názvom ženský pohlavný hormón, ale vyskytuje sa aj u mužov. U nich sa tvorí premenou testosterónu pomocou enzýmu aromatáza. Tento enzym vezme molekulu testosterónu a chemicky ju premení na estrogen. V tele zohráva kľúčovú úlohu pri udržiavaní pevnosti kostí. Úlohu má aj pri podpore zdravia srdca, podpore plodnosti a správnom fungovaní mozgu. V mužskom tele musí byť estrogen v rovnováhe s testosterónom. Ak sa hladina estrogénu zvýši, môže dôjsť k tomu, čomu sa hovorí estrogénová dominancia. To už totiž u muža vedie k problémom. Tými problémami sú zväčšenie prsného tkaniva, poruchy erekcie a znížené libido. Ďalšími príznakmi príliš vysokej hladiny estrogénu u muža je priberanie na váhe, najmä v oblasti brucha, únava a zmeny nálad. Najväčšia produkcia estrogénu u mužov je v tukovom tkanive. Tukové tkanivo nie je len pasívna zásobáreň energie, ale aktívny hormonálny orgán. Čím viac telesného tuku muž má, tým viac enzýmu aromatáza sa v ňom nachádza a tým viac testosterónu sa premení na estrogén. Čiže ako to funguje? U mužov estrogén vzniká primárne v tukovom tkanive, no aj v semenníkoch a mozgu. Vzniká z testosterónu pomocou enzýmu aromatáza. V optimálnom množstve je dôležitý, ale pri jeho príliš vysokej hladine spôsobuje v mužskom tele zdravotné problémy.
4: A teraz už viete, ako to funguje.
6: Sú takí ako my, len trochu viac na očiach.
7: Ja mám každý deň dobrú náladu. Akurát vtedy, keď som trošku hladný, som nervóznejší.
6: A keď si hladný, čo robíš? Obrúzávaš si nechty, alebo čo robíš?
7: Nie, nie, vyprávam si vlasy.
6: Aj známi ľudia sú len ľudia. V čom sú iní a čo máme spoločné? Volám sa Viktória Lancošová a v relácii Nedeľný hosť sa na známe tváre pozerám očami každého z nás. Verím, že naše debaty vás rozosmejú, rozšíria vaše obzory a ukážu ich ľudskosť.
8: Ale aj on chrápe, pozor. Mm-hmm. On píli, doslovne píli, a ja len tak, že...
6: Nahnal ťa, alebo...
8: Ty, ja hovorím, však to je Melódia.
6: Stretnime sa každú nedeľu o 11:00 v rádiu Melody. Ak nás nestihnete naživo, môžete si mojich nedeľných hostí vypočuť v aplikácii Rejo, vo všetkých podcastových aplikáciách, alebo pozrieť na našom YouTube. Užívajte si nedeľnú pohodu s nami.
9: Letná ponuka v Toyote. Splňte si sen o kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie od Toyota Financial Services a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka, elektrická Toyota BZ4X Touring s obrovským výkonom a batožinovým priestorom. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na toyota.sk.
10: Nový šarm vám prináša. Prečo Gabika Marcinková zmenila priority? Dovolenka v karavane, dobrodružstvo či utrpenie? Internetom sa šíria klamstvá o smrti známych Slovákov. Odkedy si môžu mladí ľudia privyrobiť na brigádach a na čo si dať pozor? Nový šarm práve v predaji.
11: V Lidli nakúpiš stovky produktov kedykoľvek za nižšie ceny. Napríklad bravčové stehno kilogram len 2,99 a kombíno rôzne cestoviny 500 gramov iba 79 centov a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.

0: Pekné štvrtkové ráno vám želáme z Rádia Melody. My sme Táňa a Samo a ja veľmi rada bývam v hoteloch. Zbožňujem to. Ísť bývať do hotela, na chvíľočku, vieš, taký týždeň maximálne.
1: Žiadne upratovanie, presne, navarené, postarajú sa o teba.
0: Tam vždy tak krásne voňajú tie periny.
1: Áno, to som chcel povedať, že tie super obliečky a periny.
0: No, presne. Tak a rozumiem, že teda ľudí to baví bývať v hoteli, ale koľko tam žil tento pán, o ktorom sa budeme baviť?
1: 16 mesiacov v hoteli zadarmo.
0: Wow.
1: S celou rodinou.
0: Áno, ale musíme povedať, že zadarmo tam bol, ale tak akože trošku...
1: Ono ho to dobehlo, áno. Ale klobúk dole pred výhovorkami a tým, že mu to tak dlho prechádzalo.
0: No a viac si o tom povieme o chvíľu v správach, tak zostaňte s nami, teraz je 7.24.
2: Už tam budeme? Prestaň! Už tam budeme? Nie, teplo!
3: Pohodová cesta? To chce kura. Niekedy to proste chce kura. Vyskúšaj kuracie novinky v McDonald's.
4: Zuzka, stojíme tu a stojíme. A prečo?
5: Plánujem.
4: Ale čo?
5: Malú rekonštrukciu, Jurko. Pretože od 18. do 26. júla sú v Mercury Market dni kúpeľní so zľavami až do 30%. A ja by som to tu chcela trochu osviežiť.
4: Zase, Zuzka!
5: Jurko, život je predsa zmena.
6: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
3: Rádio Melody. Správy.
1: 7.25, pripravený je prehľad toho dôležitého. Pekné ráno vám želá Samo Kráľ. Od januára budúceho roka sa zvýši odvodová úľava pri práci na dohodu. Jej výška stúpne z dnešných 200 na 300 eur mesačne. Nárok na túto výhodu už nebudú mať len brigádnici. Po novom ju budú môcť využiť aj ľudia, ktorí si privyrábajú počas materskej, otcovskej alebo rodičovskej dovolenky. Sochu svätého Vendelína v Slovenskej Novej Vsi čaká v najbližších týždňoch obnova. Informovala o tom obec s tým, že obnovu sochy, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou, sa postará autorizovaný reštaurátor, a to v súlade s metodikou Krajského pamiatkového úradu Trnava. Práce potrvajú do októbra. Vysoké Tatry bojujú o titul najžiadanejšieho európskeho regiónu. Na prestížne ocenenie ich nominoval britský cestovateľský magazín Wanderlust. Informovala o tom výkonná riaditeľka oblastnej organizácie cestovného ruchu región Vysoké Tatry Lucia Blašková a zároveň vyzvala milovníkov hôr, aby podporili Tatry v online hlasovaní.
7: Okrem zahraničných priaznivcov môžu hlasovať aj Slováci a pomôcť tak Tatrám postúpiť v rebríčku medzinárodných turistických destinácií.
1: Hlasovanie je otvorené do 27. októbra a víťazov vyhlásia 4. novembra na Svetovom veľtrhu cestovného ruchu v Londýne. Nemecký súd poslal na 3,5 roka do väzenia muža za obytovací podvod. Odsúdený žil so svojou rodinou v berlínskom hoteli 16 mesiacov úplne zadarmo. Platbám sa dlhodobo vyhýbal pomocou výhovoriek a klamstiev o tom, že sa lieči z rakoviny alebo že mu vyhorel karavan. Hotelu teraz musí zároveň zaplatiť škodu vo výške 107 tisíc eur.
8: Nie sme králi počasia, ale šunky áno. Túto predpoveď a najšťavnatejšiu šunku moja v skvelej cene vám prináša Hyza. Kurča z dobrej adresy.
3: Počasie.
1: Dnešok bude sprevádzať premenlivá, na severe až veľká oblačnosť. Na viacerých miestach očakávame dážď, prehánky a ojedinele aj búrky. Denné teploty od 15 stupňov na severe do 27 stupňov na juhu. A do toho bude fúkať prevažne severozápadný vietor, ktorý ale pri búrkach môže zosilnieť.
8: Nie sme králi počasia, ale šunky áno. Túto predpoveď a najšťavnatejšiu šunku moja v skvelej cene vám prináša Hyza. Kurča z dobrej adresy.
3: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Zdravíme aj všetkých na cestách, tu je aktuálny pohľad na cesty. Kolóny máme na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Stratíte tam asi pol hodinu. Nehody hlásite pred Volkovcami Olichovom, smere Šťaradíc. Tam sa pri čerpacej stanici OMV zrazili dve osobné autá. Ďalšie nehody máme v Novej Bystrici Vychylovke, smere do Starej Bystrice. Rátajte tam s kolónami a nehoda je aj na viazde do Slanca z Rákoša. Cestári pracujú v Košiciach na moste VSS smere k Optime. rátajte tam s kolónami. Pozor si dajte za Kalnou nad Hronom v smere do Tekovského Hrádku, je tam odstavený kamión. Radary merajú v Bratislave na Praskej smere na Štefánikovu, na jednotke pred Zlatými Moravcami smere Ščaradíc, ďalej na výjazde z Trstenej do Lieska, na výjazde do Svitu z Popradu, radary aj na D1 pred tunelom Branisko smere z Prešova, v Šarišských Michaľanoch smere do Sabinova, merajú aj v Košiciach na Palackého pri pumpe Slovnac smere na Prešovsku a radary aj za Smilnom smere do Zborova. Od nás je to na teraz všetko, želáme bezpečnú a pohodovú jazdu.
3: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

Zatancuj si so mnou, dievča modrooké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám coračky, zaspievajú vtáci. Zatancuj si so mnou.

hity vášho života celé leto. V rádiu Melody.

0: jedna z najkrajších romantických piesní, ktorú vám v rádiu Melody hráme. Bola Lenka Filipová, ja som Táňa. Teraz je 7:48 a dnes je ten deň, keď si jeden z vás bude môcť prilepšiť rodinný rozpočet dokopy až o 38 000 eur.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Dnes popoludní medzi 15. a 16. voláme a vy dvíhajte rýchlo do 10 sekúnd. A takto.
3: Oplatí sa naladiť sa?
4: Oplatí sa naladiť sa.
5: Oplatí sa naladiť sa.
6: Oplatí sa naladiť sa.
0: A je to tak, naozaj sa to oplatí. A najskôr sa oplatí poslať si SMS-ku do súťaže, lebo len tak o vás budeme vedieť. SMS-ky do súťaže sa posielajú v tvare Melody na 7779. Toto keď urobíte, už je tam šanca, že ten telefon po 15. zazvoní. A keď budete dostatočne rýchli, 20 000 eur je vašich. Musíte dvihnúť so slovami, oplatí sa naladiť sa. Potom vám Andrej dá jednu typovaciu otázku, no a keď budete aj dostatočne múdri, alebo teda budete mať dostatok šťastia, tak vyhráte ďalších 18 000 eur, napríklad na letenky. Tak to je spolu 38 000 eur. Držím vám palce.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Rádio Melody, správy.
1: Je 7.58, čas na správy so Samom Kráľom. Slovenská pošta odmieta obvinenia KDH, že zneužíva svojich zamestnancov. Hnutie kritizuje rušenie pobočiek a tvrdí, že samotní pracovníci upozorňujú na nedostatok personálu a kontroly zamerané na formálne chyby. Pošta tieto tvrdenia odmieta. Podľa jej hovorkyne Evy Peterovej sa nechce zapájať do politického sporu a tvrdí, že zamestnanci nie sú preťažovaní.
2: Od roku 2018 v dôsledku digitalizácie klesla produktivita práce o 50%. Klesol tak počet doručovaných zásielok poštovými doručovateľmi, ako aj počet operácií na pobočkách. Priemerná mzda sa však napriek tomu zvýšila o 60%.
1: Slovenská pošta vyzvala KDH, aby svoje tvrdenia doložilo dôkazmi a prisľúbila, že sa nimi bude následne zaoberať. Policajné oddelenia dokladov dnes popoludní nebudú prijímať žiadosti o vydanie vodičských preukazov. Podľa hovorcu ministerstva vnútra Mateja Neumanna začne obmedzenie platiť od 12. hodiny a súvisí s modernizáciou systému na vydávanie občianskych preukazov. Zajtra budú pracoviská fungovať v bežnom režime. Národné olympijské centrum plaveckých športov v Košiciach na 3 týždne zatvorí bazénovú časť. Dôvodom je podľa námestníka riaditeľa pre ekonomiku spoločnosti Tepelné hospodárstvo Košice Štefana Ferenca plánovaná technická odstávka. Tá odštartuje najbližší pondelok a potrvá do 16. augusta. Pracovníci počas nej kompletne vypustia, vyčistia a vydezinfikujú všetky bazény. Prelesné požiare na juhozápade Francúzska evakuovali ďalších 7 tisíc ľudí. Dnes ráno ich preventívne presunuli do bezpečia zo 6 kempingov a obytnej zóny neďaleko známeho letoviska Cap Ferret. Plamene už zničili približne 2000 hektárov územia.
0: Počasie.
1: Dnes očakávame premenlivú na severe až veľkú oblačnosť. Na viacerých miestach sa vyskytnú prehánky alebo dážď, ojedinele aj búrky a na hrebeňoch Tatier aj sneženie. Teploty od 15 stupňov na severe do 27 stupňov na juhu.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Zdravíme aj všetkých vodičov, tu sú aktuality z dopravy. Kolona je na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, stratíte tam asi pol hodinu. Nehody v Lisej pod Makitou Strelenke smere do mestečka. Tento úsek je neprejazný a autá do 7,5 tony to môžu obísť cez hraničný prechod Horné Srne. Pred Volkovcami Olichovom smere Šťaradíca pri pumpe OMV zrazili dve osobné autá. Nehody máme aj v Novej Bystrici Vychylovke smere do Staré Bystrice a na viazde do Slanca z Rákoša. Cestári pracujú v Košiciach na moste VZS smere k Optime, hrátajte tam s dlhými kolónami a za Svinicou smere do Košického Klečenova opilujú stromy. Pozor si dajte na viazde do Likavky z Dolného Kubína, po ceste tam pobehuje pes. Radary merajú na D1 pri vode Radoch smere do Trnavy, na R1 pri Vlčkovciach smere do Serede, merajú aj na R1 pred Zlatými Moravcami smere Šťaradíc, ďalej v Košiciach na Palackého pri pumpe Slovnaft smere na Prešovskú a v Stráskom na Mierovej pri autobusovej stanici merajú obojsmerne. Ak vás na cestách niečo prekvapí, neváhajte nám zavolať.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
3: Dobré ráno.
0: Dobré ráno s Táňou Sékej.
4: Minútka po 8, no a my si v Rádiu Melody o chvíľu zahráme súťaž Daj si pozor na jazyk. To je súťaž, v ktorej nemôžete na otázky odpovedať áno a nie. No a včera to s nami skúsila Helenka. Parádne jej to išlo, až kým som sa neopýtala na auto. Auto máš?
5: Ešte nie.
4: Neverím!
5: Na samý koniec.
4: Na samý koniec, presne tak, nuž. Je to tak, treba to vydržať celých 30 sekúnd, tak ak si myslíte, že vám to pôjde lepšie, tak sa pokojne prihláste na 0917 480 480.
0: Hity vášho života už od rána.

0: punto.
1: Krásne štvrtkové ráno z Rádia Melody pozdravuje Táňa. Je 8 hodín 10 minút a my ideme súťažiť.
2: Daj si pozor na jazyk.
1: Dnes je 23. júla a v kalendári meno Olga a aj na linke telefónnej v Rádiu Melody je Olga. Pekné ráno želám.
3: Prajem pekné ráno.
1: Dúfam, že bude teda meninový deň pre teba úspešný a že sa ti podarí vyhrať v súťaži Daj si pozor na jazyk.
3: Tak dúfajme.
1: Vieš, čo je tvojou úlohou? Nemala by si odpovedať na moje otázky. Áno a nie, pozor na dlhé pauzy a taktiež si daj pozor na to, aby si neopakovala to isté slovo ako odpoveď. Dobre?
3: V poriadku.
1: Môžeme ísť na to, potom si môžeš vybrať, či si prosíš tričko alebo hrnček. Tak, spúšťam časomieru, Olga. Daj si pozor na jazyk. Aj podľa teba je štvrtok malý piatok?
3: Malý piatok, tak skôr.
1: Poznáš veľa blondínok?
3: Nepoznám.
1: A platia podľa teba tie vtipy o blondínkach?
3: Neplatia.
1: A ty máš blond vlasy?
3: Nemám.
1: Dala by si si ich zafarbiť na zeleno?
3: Určite nie.
1: No tak toto ma mrzí.
3: Dobre sme išli, no.
1: Nevadí, vyskúšame to inokedy. Pozri, keď budeš mať narodeniny, tak sa prihlás, dobre?
3: Dobre, ďakujem.
1: No, kedy to bude?
3: Pekný deň. 22. maj už bol.
1: Aha, no. Ja viem. Mikuláša skúsime, alebo nejaký iný sviatok.
3: Dobre, ďakujem, Tanička. Pekné ránko. Prajem krásny deň.
2: Rádio Melody. Hity vášho života už od rána. Kvalitné potraviny za fantastické ceny? Takto vás potešíme našou ponukou v Bila.
4: Presvedčí vás o tom dyňa červená, kilogram za 49 centov a instalaty Simerio Mare len za euro 99 od dvoch kusov.
2: Bila, v kvalite sa vyznáme.
5: Ako si spríjemniť deň? Máme pre vás recept. Chutné dobroty, hudobné novinky, súťaže aj podcasty. Rádio Melody SK. Recept na krajší deň.
6: Tesku platíte menej. Práve teraz marhule kilo len za euro 99, Tesco kurča maxi kilo len za 2,59 a Tesco mlieko polotučné liter len za 37 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
2: Takto znejú staré

0: povedala včera tá mamička, ktorej odišlo dieťa vo vlaku. 8 hodín 25 minút aktuálny čas, počúvate Rádio Melody, som sledovala s napätím túto informáciu a veľmi som si ju živo vedela predstaviť, lebo mám dve deti a viem, aké komplikované je s nimi cestovať vlakom a vždy panicky sledujem, že či nastúpime všetci. No a odohrala sa včera taká situácia, že teda chlapčeka mamina vyložila a potom spadla, s dcérkou zostala na stanici.
1: On, že vraj, podľa všetkého nastúpil do vlaku sám.
0: Sám? No, áno. Výborne. Áno, a toto tí detičky robia. Veľmi tak. Často sú také akože odvážne a milé.
1: Aj o tomto sa budeme o chvíľu baviť v správach.
0: Tak zostaňte s nami. Určite vám povieme o tom viac a povieme vám aj veľa iných vecí.
2: Oplatí sa naladiť sa.
3: A na toto leto ešte oveľa viac.
2: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
3: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
2: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 18 000 eur na letenky.
3: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 38 000 eur.
4: Zuzka, stojíme tu a stojíme. A prečo?
5: Plánujem.
4: Ale čo?
5: Malú rekonštrukciu, Jurko. Pretože od 18. do 26. júla sú v Mercury Market dni kúpeľní so zľavami až do 30%. A ja by som to tu chcela trochu osviežiť.
4: Zase, Zuzka!
5: Jurko, život je predsa zmena.
6: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
7: Glenda! Oh, Glenda, vďaka. Milím rannú kávu pod pergolou.
8: Susedko, tebe je hej. Ja pergolu stále zvažujem.
7: Len zvažuj, ceny môžu rásť, ale ja mám radosť už teraz.
9: Pridajte sa k viac ako 800 spokojným zákazníkom Glenda aj vy. Vyberte si prístrešok, zimnú záhradu či pergolu na glenda.sk.
10: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala, máte Kaufland Card Extra? A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
11: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
12: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
13: Rádio Melody. Správy.
1: 8.28, pekné ráno vám so správami želá Samo Kráľ. Nová Rooseveltová nemocnica v Banskej Bystrici sa blíži k dokončeniu hrubej stavby, potvrdil to primátor mesta Ján Nosko. Projekt patrí medzi najväčšie investície do zdravotníctva na Slovensku a jeho hodnota presahuje 354 miliónov eur bez DPH. V Novákoch spustili najväčšie batériové úložisko elektriny na Slovensku. Zariadenie v areáli bývalej uholnej elektrárne má výkon 36 MW. Elektrínu dokáže ukladať v čase prebytkov a následne ju dodávať späť do siete počas zvýšenej spotreby. Iba dvojročný chlapec cestoval úplne sám vo vlaku z Bratislavy do Trnavy. Malé dieťa nečakane nastúpilo do vlaku tesne pred jeho odchodom. Jeho matka na nástupišti spadla a s chlapcovou staršou sestrou už nestihla nastúpiť. Chlapca si na trnavskej stanici prevzali železniční policajti a neskôr ho odovzdali matke. Na Pezinskej Babe budú počas najbližšieho víkendu medzinárodné preteky automobilov. Organizátori avizujú vyše stovky súťažiacich zo Slovenska i zo zahraničia. Cesta medzi Kameňolomom a Horským sedlom tak bude v sobotu a v nedeľu v čase od 7. do 20. hodiny úplne uzavretá. Dopravné obmedzenie ovplyvňuje autobusovú linku na trase Malacky-Pernek-Pezinok. Taliansky Rím otvára pre verejnosť klimatizované kina a knižnice ako úkryt pred extrémnymi horúčavami. Obyvatelia aj návštevníci mesta môžu tieto priestory využiť úplne zadarmo, a to do 4. augusta. Samospráva do akcie zapojila 11 kín a rovnaký počet knižníc.
14: Nie sme králi počasia, ale šunky áno. Túto predpoveď a najšťavnatejšiu šunku moja v skvelej cene vám prináša Hyza. Kurča z dobrej adresy.
13: Počasie.
1: Čaká nás deň s premenlivou oblačnosťou, pričom najviac oblačnosti bude na severe. Miestami sa pridá dážď alebo prehánky, ojedinele búrky a na vrcholoch Tatier aj sneženie. Najvyššie denné teploty dosiahnu 21 až 27 stupňov na juhu a na hornom Zemplíne. Na zvýšku územia bude väčšinou 15 až 21 stupňov.
14: Nie sme králi počasia, ale šunky áno. Túto predpoveď a najšťavnatejšiu šunku moja v skvelej cene vám prináša Hyza. Kurča z dobrej adresy.
13: Najrýchlejší dopravný servis.
1: A teraz sa pozrime, aká je situácia na našich cestách. Kolóny sú na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Stratíte tam asi pol hodinu. Nehody dokumentujú v Lisej pod Makytou Strelenke smere do mestečka. Tento úsek je neprijazdný a autá do 7,5 tony to môžu obísť cez hraničný priechod Horné Srnie. Cestárov máme v Košiciach, pracujú na moste VZ smere k Optime a zdržíte sa v dlhých kolónach. Na nefunkčné semafory upozorňujete v Malackách na križovatke Záhoracka na Brehu a za Kalnou nad Hronom smere do Tekovského Hrádku je odstavený kamión. Radary merajú na R1 pri Volčkovciach smerem do Serede, v Banskej Bystrici na Štadlerovom nábreží smere na Stavebnú, merajú aj v Košiciach pri Poľove smere do Šace a radary aj na D1 pri Petrovanoch smere do Lemešian. Budeme radi, ak náš dopravný servis doplníte.
13: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

Je noc a padá dážď, iba ja tu bdím a rozmýšľam. O tom, čo sme prežili, aj o tom, čo nás ešte čaká. Poznám tvoj ľahučký dých, poznám všetky tvoje mená. Viem, aká si, viem, čomu sa smeješ, čoho sa bojíš. Si taká, po akej som už dávno túžil, múdra, nežná, prosto moja žena. Ľúbim ťa, tak veľmi.

spíš a ja ťa ľúbim viac ako včera a menej ako zajtra. Ľúbim ťa stále viac, navždy, nekonečne. Si moja žena a ja som tvoj muž. Dvaja ľudia vo veľkom svete, ktorí chcú po sebe niečo zanechať. Niečo pekné a nezabudnutelné, aby si ich zapamätal les, voda, kamene i tráva, aby si ich zapamätala zem,

0: Ľúbim ťa, Michal Dočolomanský. A my ľúbime vás, poslucháčov Rádia Melody. 8.46. Tábor Dobrý skutok, ten je už v plnom prúde, no a deti v tábore nám dokonca nahrali aj jingle.
1: Rádio Melody.
0: Za mňa perfektné.
2: Detský tábor Dobrý skutok.
0: Začiatkom júna ste možno aj vy podporili našu SMS-kovú zbierku na tábor Dobrý skutok, no a tak aj vďaka vám je teraz v tábore 60 detí z takých rodín, kde by si inak tábor dovoliť rozhodne nemohli. No a my sme pri tom, naša Baška tam trávi s deťmi celé dni a všetko nahráva, dokonca aj také tajnosti. Viete, čo sa tam bude diať?
3: Nedovolená tajná prespávačka. Budeme paliť, budeme skákať. A
4: do ponoci,
5: ráno.
3: Nebudeme až do rána. Potom zaspíme a hora na rozpíčku.
0: Tak to vyzerá na parádne zážitky. A rôzne veci sa tam dejú.
6: Včera sme sa zdrizgali z Olivia, lebo sme sa krútili.
0: Zdrizgali. Toto je moje obľúbené slovo. Spadli. Dobre, spadli. My, puberťáci v Žarnovici, sme používali slovo zdrizgali pri inej príležitosti, ale toto to slovo naozaj znamená, že spadli. Ale nič sa nestalo. Dávame samozrejme na deti dobrý pozor. A vymýšľame im aj rôzne aktivity. Napríklad zajtra ich čaká moderátorský deň. Ak chcete vidieť, ako sa deti v tábore Dobrý skutok majú, tak sledujte naše sociálne siete.
2: Ďakujeme.

0: Rádio Melody, správy.
1: Aj krátko pred 9. vás pri správach víta Samokráľ. Na Slovensku potvrdili výskyt škodlivého ázijského krasoňa jaseňového. Našli ho v strede nad Bodrogom. Minister podhospodárstva Richard Takáč uviedol, že tohto invázneho škodcu ako prvé v Únii zaznamenalo Maďarsko.
2: V rámci tých hostiteľských rastlín ide o všetky druhy jaseňov, ktoré na Slovensku máme. Sú to 4 druhy a ešte aj Thionant virginský, to sú taký nejaký porast, nejaký krík.
1: V zaborených oblastiach budú musieť jasene zlikvidovať a tieto opatrenia sa dotknú aj majiteľov záhradníctiev či lesných škôlok. Jeho výskyt môže verejnosť hlásiť ústrednému kontrolnému a skúšobnému ústavu poľnohospodárskemu v Bratislave. Medzi typické príznaky patrí žltnutie listov, rednutie alebo usychanie koruny jaseňov. Krížovatku pri Malackách od zajtra uzatvoria. Dôvodom sú opravy mosta medzi Malackami a Pernekom. Obmedzenia sa netýkajú premávky na diaľnici. Zmeny však čakajú vodičov medzi Malackami a Pernekom. Títo budú musieť obchádzať cez Rohožník alebo Lozorno po starej ceste. Na trase Bratislava-Malacký budú musieť vodiči použiť diaľničný výjazd Lozorno a pokračovať po starej ceste. Práce naplánovali do začiatku augusta. Česká polícia obvinila 6 ľudí a 2 firmy v prípade podozrenia stresnej činnosti na pražskom magistráte. Vyšetrovatelia tvrdia, že tam mala pôsobiť organizovaná skupina. Jej členovia sa mali dopustiť korupcie, zneužitia právomoci úradnej osoby či prania špinavých peňazí.
0: Počasie.
1: Dnes bude prevládať premenlivá, na severe až veľká oblačnosť. Na viacerých miestach očakávame zrážky, ojedinelé aj prehánky a na hrebeňoch Tatier môže aj snežiť. Teploty sa budú pohybovať od 15 stupňov na severe do 27 stupňov na juhu.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Ideme na cesty, pekný štvrtok želáme aj všetkým vodičkám a vodičom. Kolóny hlásite na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Stratíte tam asi pol hodinu. Nehodu dokumentujú v Dolných Vesteniciach smere do Horných Vesteníc. Zrazil sa tam kamión s osobným autom. Cestári pracujú v Košiciach na moste VSS obojsmerne. Rátajte tam s kolónami. Pozor si dajte za Kalnou nad Hronom v smere do Tekovského Hrádku. Budete tam obchádzať odstavený kamión. Radary merajú na D1 pri Lúke smere do Nového Mesta nad Váhom, na D1 pri Trenčine smere do Dubnice nad Váhom, ďalej v Martine na Kolárovej smere do centra, na D1 za Spišským Štvrtkom smere do Levoče, v Košiciach pri Poľove merajú smere do Šace, ďalej aj v Bardejove na Starom Blichu smere do Kľušova, v Čani smere do Šľane a v Ďurkove merajú obojsmerne. Ak vás na cestách niečo prekvapí, neváhajte nám zavolať.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
3: Dobré ráno.
0: Dobré ráno s Táňou Sékej.
4: Budeme mať 9 hodín z Rádia Melody. Ešte stále pozdravujú Táňa a Samo, aj keď už nedlho. O chvíľu vám zahráme jednu z najhranejších slovenských pesničiek. Študentskú lásku. No však, kto by na študentské časy nespomínal, že snaď, ale v dobrom, lebo všeliako mohli tie lásky dopadnúť. Väčšinou to býva také prvé sklamanie v živote. Ale stavím sa, že sú medzi vami aj takí, ktorým práve tá študentská láska vydržala až doteraz. Ak je tak, tak vám prajeme pekné ráno.
0: Nasleduje pohodový deň plný hudby. Od teraz až do 14. hráme a nerozprávame. Užívajte si hity vášho života.

0: Maťa, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Koobjednote.
1: Banány 1 kg len za 99 centov, slovenské žlté prané zemiaky 1 kg za 59 centov a smotanový jogurt Rajo Mňam 2 druhy za super výhodnú cenu 33 centov. Tieto ceny platia v Koobjednote na celom Slovensku do 29. júla alebo do vypredania zásob.
0: Bača, to sa fakt doplatí. Poďme na nákup.
1: Koobjednota, najlepšie domáce potraviny.
2: Letné noci sú tie najkrajšie, tak si ich poriadne vychutnajte. Preto vám dáme v prespánku až 50% zľavu na výbavu spálne. Postele, matrace, vankúše. Vybrané produkty s letnou zľavou až 50% v predajniach Prespánok a na prespánok.sk. Prespánok. Spite lepšie, žite lepšie.
3: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
4: Dobrý deň, tu je Ševoajzela a sledujeme preteky o letnú cenu metro. Vidíme na pinavý súboj vozíkov pri pokladni. Čestne sa minuli a už sa blokuje. Múka, olej, káva. Posledný kus šunky, to je dráma. Bude to na 99 a je to tam.
5: Nakúpte v metro na 99 eur a vyhrajte VIP zájazd na preteky v Monce, elektrobike, nový iPhone či inú z viac ako 100 cien. Akcia platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere od 13. júla do 9. augusta. Jedine v metro.
6: A teraz si vychutnajte 12 piesní bez prerušenia. Hráme a nerozprávame.

0: Hráme vaše najobľúbenejšie slovenské hity. Ja mám ťa rád. Pesničky, ktoré všetci poznáme na spameť. Hity, pri ktorých sme vyrastali.
1: Páni a paní, vím, jak sa ruší žál.
0: Rádio Melody hrá najkrajšie československé hity vášho života.

0: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vyberte si plán alebo si vytvorte vlastný z akcií a ETF, nastavte spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
1: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
2: Letná ponuka v Toyote. Splňte si sen o kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie od Toyota Financial Services a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka, elektrická Toyota BZ4X Touring s obrovským výkonom a batožinovým priestorom. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na Toyota.sk.
3: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od štvrtka v Lídli, datľové čeri paradajky 500 gramov iba euro 49 z Lidl Plus. Kačacie stehná len 75 centov za 100 gramov. A suché talianske víno Secco iba 66 centov pri kúpe 4 plus 2 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
4: Počasie.
5: Dnešok bude sprevádzať oblačnosť a aj zrážky. Prevládať bude premenlivá, na severe až veľká oblačnosť. S prehánkami a dažďom treba počítať na viacerých miestach. Ojedinele sa vyskytnú aj búrky a na hrebeňoch taktiež aj na sneží. Teploty dosiahnú v južnej polovici a na hornom zemplíne 21 až 27 stupňov. Na zvyšku územia bude trochu chladnejšie, a to 15 až 21 stupňov.
4: Najrýchlejší dopravný servis.
5: Na cesty zdraví Samokráľ. Kolónu máme na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Stratíte tam asi pol hodinu. Nehody hlásite v Dolných Vesteniciach smere do Horných Vesteníc. Tam sa zrazil kamión s osobným autom a taktiež sa aj zdržíte. Nehoda aj v Žiline na viazde na Ľavobrežnú z Varína smere k Tesku. Zdržíte sa aj tu. Ďalšie nehody máme za Hubovou smere do Ružomberka a v Humenom na Družstevnej smere von z mesta. Cestári pracujú v Košiciach na moste VSS. Pracujú tam obojsmerne a obojsmerne sa aj zdržíte. Obojsmerne pracujú aj v Giraltovciach na hlavnom ťahu a zdržíte sa aj tu. A pripomíname, že za Záhorom smere do Jenkoviec je pre práce úsek uzatvorený. Obmedzenie potrvá do 16. a obídete to cez Bežovce. Prekážky hlásite na D1 za Hlohovcom smere do Trnavy, je tam odstavený kamión s defektom, a na D1 za Piešťanmi smere do Hlohovca je v pravom pruhu odstavený ďalší kamión, na ktorom vodič opravuje defekt. Radary merajú na začiatku D4 smere z Bratislavy Rače, ďalej na D1 za Ilavou smere do Dubnice nad Váhom, radar je aj na viazde do Rastočná z Jalovca, na R2 pri Zvolenskej Slatine smere do Zvolena, merajú aj na viazde do Dolného Kubina z Veličnej a v Krásnohorskom Podhradí smere do Rožňavy. Policajné hliadky ste videli v Hlohovci na Nitrianskej pri pumpe OMV smere do centra, za Drietomou smere do Česka, v Komárnenovej stráži smere do Zlatnej na Ostrove a hliadka je aj vo Zvolene na Lučeneckej pri hoteli Tenis smere do Zvolenskej Slatiny. Dopravný servis neváhajte doplniť na našom bezplatnom čísle alebo cez aplikáciu Waze.
4: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Česku platíte menej. Práve teraz zemiaky, kilo len za 65 centov, tuniakový šalát Gianna, viac druhov len za euro 29 a ochutená voda Baldovská, 1,5 litra len za 79 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
1: Už tam budeme?
2: Prestaň,
1: Ozi, už tam budeme?
2: Nie, teplo.
3: Pohodová cesta, to chce kura. Niekedy to proste chce kura. Vyskúšaj kuracie novinky v McDonald's.
4: Užívaj si leto a zariaď izbu pre školáka v predstihu. Na Lidl e-shope ťa čaká skvelá školská výbava. Od kancelárskych doplnkov, organizérov až po nábytok. Klikaj na Lidl.sk, objednaj čo treba a zvyšok prázdnin preži v úplnej pohode. Online, vždy viac.
5: Počasie.
6: Dnes treba počítať s premenlivou a na sever až veľkou oblačnosťou. Na viacerých miestach sa vyskytnú prehánky alebo dážď, ojedinele aj búrky a na hrebeňoch Tatier aj sneženie. Teploty sa budú pohybovať od 15 stupňov na severe do 27 stupňov na juhu.
5: Najrýchlejší dopravný servis.
6: Ideme na cesty, vodičky a vodičov zdraví Samokráľ. Nehody dokumentujú za Plaveckým štvrtkom smere do Lábu a ďalšia je za Malou Domašou smere do Detríka. Kolóny hlásite na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Zdržíte sa asi pol hodinu a približne 15-minútová kolóna je na viazde do Ružomberka z Ivachnovej. Cestárov stretnete sa Dolným Kubínom smere do Vyšného Kubína. Pracujú tam obojsmerne a rátajte aj s kolónami. A ďalšie pracovisko majú v Krásnom Brode smere do Čabín. Obmedzenie je v Bratislave. Na obchvate pred výjazdom letisko smere z prístavného mosta je na ceste kus plechu a na R2 pri Detve smere do Výgľaša je v ľavom pruhu Kuskovu. Pripomíname, že na D3 sú tunely Svrčinovec a Poľana pre údržbu obojsmerne uzavreté. Uzavera potrvá do 17. augusta. Mobilný radar Zelený Superb Kombi sa presúva medzi Sládkovičovom a Veľkou Mačou. Tie stacionárne merajú v Bratislave na Račianskej pri poligrafickej škole smere von z mesta, v Považanoch obojsmerne, ďalej na D1 pri Lúke smere do Nového Mesta nad Váhom, na výjazde zo Zemianskych Kostolian do Bystričian. Merajú aj vo Veľkom Krtíši na Lučeneckej za Bilou smere k čerpacej stanici Orle, na to obojsmerne. Radar aj v Ivachnovej smere do Ružomberka, v Košiciach na Palackého smere do centra a obojsmerne merajú aj v Sedliskách. Od nás je to na teraz všetko. Želáme bezpečnú a pohodovú jazdu.
5: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 20 tisíc eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 18 tisíc eur na letenky.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: počasie.
1: Aj popoludní bude prevládať premenlivá, na severe až veľká oblačnosť. Na viacerých miestach zaprší a počítať treba aj s ojedinelými búrkami. Teploty od 15 stupňov na severe do 27 stupňov na juhu. A zajtra to bude podobné. Piatok bude s premenlivou oblačnosťou, na severe a východe bude až zamračené a tam na viacerých miestach očakávame aj dážď, výnimočne aj búrky. Inde zaprší len ojedinele. A teploty taktiež ako dnes 15 stupňov na severe do 27 stupňov na juhu.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Na cesty zdraví Samokráľ. Nehody hlásite pred Zlatnou na Ostrove smere Stôňa, ďalej v Želiezovciach Mikule smere do Šaroviec, na D1 za tunelom Višňové smere do Žiliny v ľavom pruhu havarovalo osobné auto a následky nehody dokumentujú aj v Lokci smere do Námestova. Kolóny sú na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, zdržíte sa asi hodinu a 20 minút si počkáte na viazde do Ružomberka z Hubovej. Cestárov máme za Dolným Kubínom smere do Vyšného Kubína, pracujú tam obojsmerne a rátajte tam aj s kolónami. Pozor si dajte na D1 za Voderadmi smere do Senca, je tam odstavené osobné auto a odstavené nákladné auto hlásite za Oravským Podzámkom smere na Príslop. Radary merajú na starej ceste za Stupavou smere do Lozorna obojsmerne, v Bratislave na Lamackej prítesku smere na Patrónku, ďalej na D2 pri Jarovciach smere do Maďarska, v Kamenici pod Vtáčnikom smere do Zemianskych Kostolian. Radary aj na E2 pri Zvolenskej Slatine smere do Zvolena a v Podbrezovej merajú smere do Brezna. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Len vďaka. Milím rannú kávu pod pergolou.
1: Susedko, tebe je hej. Ja pergolu stále zvažujem.
0: Len zvažuj, ceny môžu rásť, ale ja mám radosť už teraz.
2: Pridajte sa k viac ako 800 spokojným zákazníkom Glendea aj vy. Vyberte si prístrešok, zimnú záhradu či pergolu na glendea.sk.
3: Počasie.
4: Aj zajtra nás čaká deň s premenlivou oblačnosťou. Na severe a východe bude oblačno až zamračené a tam treba rátať aj so zrážkami, výnimočne aj búrkami. Na ostatnom území zaprší len ojedinele a popoludní začne od západu oblačnosť postupne ubúdať. Piatkové teploty sa budú pohybovať od 15 stupňov na severe do 27 stupňov na juhu.
3: Najrýchlejší dopravný servis.
4: Pripravené sú aktuality z dopravy na cesty Zdravý Samokráľ. Nehody dokumentujú v Bratislave na Rybničnej smere na Púchovsku. Za Sencom smere do Viničného sa zrazilo osobné auto s motorkárom. Rátajte tam aj so zdržaním. A v Bytči pred Hrabovým smere z centra sa zrazili dve osobné autá. Cestári sú v Košiciach, na moste VZS pracujú obojsmerne a zdržíte sa. Pracovisko majú aj v Krásnom Brode smere do Čabín a pre práce na ceste je úsek za Záhorom smere do Jenkoviec neprejazdný. Uzávera potrvá do 16. a obídete to cez Bežovce. Pozor si dajte v Bratislave na obchvate pred tunelom Sitina smere zo Stupavy sú na ceste rozhádzane gurtne. Radary hlásite na D1 pri Trenčine smere do Dubnice nad Váhom, na R1 za Beladicami smere do Zlatých Moraviec, merajú aj na viazde do Rastočna z Jalovca, na R1 pred Žiarom nad Hronom smere zo Žarnovice, ďalší radar je za Banskou Bystricou smere do Slovenskej Ľubče a merajú aj Spiskej Novej Vsi na Radlinského smere do centra mesta. Od nás je to na teraz všetko, jazdite opatrne.
3: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: sú takí ako my, len trochu viac na očiach.
1: Ja mám každý deň dobrú náladu. Akurát vtedy, keď som trošku hladný, som nervóznejší.
0: A keď si hladný, čo robíš? Obrúzávaš si nechty, alebo čo robíš?
1: Nie. Vytrávam si vlasy.
0: Aj známi ľudia sú len ľudia. V čom sú iní a čo máme spoločné? Volám sa Viktória Lancošová a v relácii Nedeľný hosť sa na známe tváre pozerám očami každého z nás. Verím, že naše debaty vás rozosmejú, rozšíria vaše obzory a ukážu ich ľudskosť.
2: Ale aj on chrápe, pozor. Mm-hmm. On píli, doslovne píli, a ja len tak, že...
0: Nahral ťa, alebo...
2: To je Melódia.
0: Stretnime sa každú nedeľu o 11:00 v rádiu Melody. Ak nás nestihnete naživo, môžete si mojich nedeľných hostí vypočuť v aplikácii Rejo, vo všetkých podcastových aplikáciách, alebo pozrieť na našom YouTube. Užívajte si nedeľnú pohodu s nami.
3: Dobrý deň, tu je Števo Ajzela a sledujeme preteky o letnú cenu metro. Vidíme napínavý súboj vozíkov pri pokladni. Čestne sa minuli a už sa blokuje. Múka, olej, káva, posledný kus šunky, to je dráma. Bude to na 99 a je to tam!
4: Nakúpte v metro na 99 eur a vyhrajte VIP zájazd na preteky v Monce, elektrobike, nový iPhone či inú z viac ako 100 cien. Akcia platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere od 13. júla do 9. augusta. Jedine v metro.
5: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
6: V Tesku platíte menej. Práve teraz marhule kilo len za euro 99, Tesco kurča Maxi kilo len za 2,59 a Tesco mlieko polotučné liter len za 37 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
7: Počasie. Aj piatok prinesie premenlivú oblačnosť. Na severe a východe bude miestami až zamračené, s dažďom alebo prehánkami, výnimočne aj búrkami. Na ostatnom území zajtra zaprší len výnimočne a popoludní sa začne od západu obloha vyjasňovať. Denné teploty v južnej polovici dosiahnu 21 až 27 stupňov a na zvyšku územia bude od 15 do 21 stupňov.
8: Najrýchlejší dopravný servis.
7: Všetkých na cestách zdraví Samokráľ. Nové nehody hlásite v Bratislave na Vajnorskej pri Kuchade smerom von z mesta. Rátajte tam aj so zdržaním. Ďalej v Bratislave na konci Vajnorskej smere na Studenú a v Dargove smere do Košického Klečenova. Tie staršie dokumentujú v Bratislave na konci Brňanskej smere na Prasku. V Bratislave na konci Prievozkej smere na Gagarinovú sa zrazilo osobné auto s dodávkou. Ďalšie nehody hlásite za Trenčianským Jastrabím smere do Mníchovej Lehoty. Zdržíte sa aj tam. V Košiciach na moste VZS je nehoda smere na Slaneckú. Tú rátajte s rozsiahlými kolónami. Nehody máme aj za Nižnou Hutkou smere do Bohdanoviec a v Michalovciach na ulici Andreja Sládkoviča smere na Masarykovu. Cestárov stretnete za Dolným Kubínom smere do Vyšného Kubína. Pracujú tam v oboch smeroch a zdržíte sa v dlhých kolónach. V Košiciach na moste VZS taktiež pracujú obojsmerne a zdržíte sa aj tu a pracovisko majú aj v Krásnom Brode smere do Čabín. Radary hlásite v Trenčianskych Miticiach smere do Bánoviec nad Bebravou, na R1 za Beladicami smere do Zlatých Moraviec, merajú aj na D1 pri Vašci smere do Popradu a na konci D1 pri Bidovciach smere do Svinice. Pamätajte, že vaše postrehy z ciest môžu pomôcť aj iným vodičom. Stačí, ak nám zavoláte.
8: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. S Karolom Navrkalom.
9: Sme sa teda spoločne dopracovali až ku štvrtkovému popoludniu. Ešte chvíľku a budú 2 hodiny. My sme Rádio Melody. O počasí a aktuálnej doprave dnes budete vedieť vďaka nášmu Samovi. No a potom to tu bude hlavne teda o hitoch vášho života. Rôzne hudobné štýly, rôzne ročníky, zahraničné, domáce. No takto sa to všetko bude nás bude miešať. A okrem iného, o chvíľočku napríklad aj toto. Medzi medzi nami INT Smilesi najbližšie zahrajú zajtra v Banskoštiavnickom amfiteátri, no na rozdiel od takej Jennifer Rush, tá, ako som to tak dnes pozeral, vystupuje už pomenej, na tento rok nemá naplánovaný žiaden koncert, sem tam si nejako, že neplánovane zaspieva, väčšinou vraj v Európe, tak keby náhodou niečo také bolo, tak dáme včas vedieť. Zatiaľ teda z Rádia Melody jej najväčší hit, áno, Power of Love. Pekné popoludne ešte raz.

0: No dobre, tak toľko teda z Rádia Melody švédsky Europe so svojou baladou Carrie. Tak, mali by sme ako tak poriešené 80. roky, poďme teda riešiť dnešok, lebo už v tej ďalšej hodine si tu niekto z vás možno dokopy vyhrá perfektne letných 38 000 eur.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: V lete nám beží v našom Oplatí sa naladiť sa špeciál, ktorý voláme Uletené leto. Hráme každý druhý pracovný deň, tentoraz to vyšlo na utorok a štvrtok, čiže už dnes je tu znovu šanca si vyhrať, ale že veľmi slušné peniaze. Tak urobíme to takto, že vy si pošlete SMS-ku s textom Melody na číslo 7779 a ste v hre, len to treba stíhať do 15. hodiny. A potom, keď vám zavoláme, tak už len stačí dvihnúť telefón a do 10 sekúnd povedať toto heslo.
3: Oplatí sa naladiť sa.
4: Oplatí sa naladiť sa.
5: Oplatí sa naladiť sa.
6: Oplatí sa naladiť sa.
0: No a stačí nám ho počuť naozaj len raz a v tom momente máte istých 20 000 eur. A ideme ešte ďalej, pretože náš Andrej vám následne položí jednu otázku a keď na ňu správne odpoviete, tak vám k tomu všetkému prihodíme ešte ďalších 18 000, napríklad na letenky alebo na fakt dlhú dovolenku, alebo na čo si už len vymyslíte. Takže dnes sa tu niekedy v tej ďalšej hodinke hrá dokopy až o 38 000 eur.

0: podrobnosti, ale aj zvýhodnený balíček 20 SMS-iek, tak toto všetko nájdete na oplatisanaladica.sk.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Hity vášho života z Rádia Melody aj dnes popoludní, však toto bola konkrétne ABBA, práve teraz máme pol tretej. Mama Mia, no a čo by ste povedali na to, keby ste si u nás už v tej ďalšej hodine vyhrali uletených 38 tisíc eur?
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: A na toto leto ešte oveľa viac.
1: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
2: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
1: Práve hráme o 20 tisíc eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 18 tisíc eur na letenky.
2: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 38 tisíc eur.
3: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka slovenské paradajky strapcové kilogram za 89 centov a s Kaufland Card extra kupónom hrozno biele kilogram za 2 eurá 19 centov. Ponuka platí do stredy 29. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
4: Hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré sme si nahrávali na kazety. Hity našej mladosti. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: Nie je toto famózne, keď si to vezmete, že aká jednoduchá melódia a aká legendárnosť je z toho stále aj po rokoch z Rádia Melody, Beatlesáci a Yesterday. 14 hodín 44 minút, ideme riešiť trošičku dovolenku, auto poriešené, skontrolované pneumatiky, natankované, diaľničná známka kúpená a nezabudnúť na doklady. No dobre, pozor, ale máme tu ešte jednu vec, na ktorú pomerne veľa vodičov zabúda, alebo prípadne o nej možno ani nevie. Samo, o čom ideme hovoriť?
1: Reč je o európskom formulári správa o nehode. Je to nenápadný papier, no pri nehode v zahraničí, keď nie je potrebné privolať políciu, môže vodičom výrazne uľahčiť celú situáciu. Ako priblížila riaditeľka pre neživotné poistenie spoločnosti Fingo.sk Juliana Arvajová, tento formulár nám pomôže predísť zbytočným komplikáciám.
2: Správa o nehode slúži na jasné zachytenie priebehu celej udalosti. Formulár vyplňajú spoločne všetci účastníci nehody a predstavuje dôležitý podklad pre poisťovňu pri riešení poistnej udalosti.
1: Zdôraznila taktiež, že čím presnejšie sú tieto údaje zaznamenané, tým jednoduchšie môže prebiehať celé riešenie poistnej udalosti. Zároveň odporúča mať tento formulár vytlačený v aute a ideálne aj v dvojazyčnej verzii.
0: No dnes má pomerne veľa ľudí pocit, a teda ja osobne tiež patrím medzi nich, že stačí tú škodu nejakú prípadnú odfotiť mobilom, urobiť nejakých pár záberov, cvaknúť vybavené, nie?
1: No, fotografie sú užitočným doplnkom, ale sami o sebe formulár nenahradia. Táto správa o nehode obsahuje údaje o účastníkoch, priebehu nehody aj poškodenie a poisťovni pomáha rýchlejšie vyhodnotiť celú situáciu. Dôležité je podľa Arvajovej zachovať pokoj. Ak si človek nie je istý obsahom dokumentov, ktorým dáva druhá strana, alebo im nerozumie, nemali by sme nič podpisovať. A v tomto prípade by sme mali kontaktovať asistenčnú službu poisťovne. Ďalšou výhodou európskeho formulára je, že má vo väčšine krajín rovnakú štruktúru. No a stiahnuť si ho môžete na stránke Slovenskej kancelárie poisťovateľov.
0: No a na čo ešte prípadne nezabudnúť?
1: Pár vecí tu je, opäť pokračuje Juliana Arvajová.
2: Pred cestou autom do zahraničia odporúčam overiť si rozsah asistenčných služieb k PZP, havarijnému alebo cestovnému poisteniu a uložiť si do mobilu kontakt na asistenčnú službu.
1: Taktiež je dobré skontrolovať si platnosť PZP, prípadne havarijného poistenia a aj to, akú povinnú výbavu vlastne musíme mať v krajinách, ktorými budeme prechádzať.
0: Dobre, ja si myslím, že pred dovolenkou kopec užitočných informácií, tak to len zhrniem, že okrem tých kufrov a cestovnej výbavy, hoďte do toho auta ešte aj jeden papier navyše. Ten papier sa volá Európsky formulár správa o nehode a stiahnete si ho prípadne aj zo stránok Slovenskej kancelárie poisťovateľov. No tak šťastnú cestu a veselú dovolenku.
3: Najväčšie letné hity vášho života.

0: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala, máte Kaufland Card Extra? A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
1: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
2: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
3: Chystáte sa v lete na cesty? Príďte si po epické letné zľavy na Orlen. Každý pondelok a piatok natankujete s Orlen apkou, palivá Verba o 10 centov na liter lacnejšie a palivá Efekta so zľavou 5 centov na liter. Stiahnite si Orlen apku a využívajte epické letné zľavy až do konca augusta.
4: Počasie. Zajtra nás opäť čaká premenlivá oblačnosť. Zamračená obloha, zrážky a výnimočne aj búrky budú najmä na severe a východe krajiny. Na zvyšku Slovenska zaprší len ojedinele a od západu sa popoludní začne aj vyjasňovať. Zajtrajšie teploty sa budú pohybovať od 15 stupňov na severe do 27 stupňov na juhu.
5: Najrýchlejší dopravný servis.
4: S aktuálnym pohľadom na cesty zdraví Samokráľ. Nové nehody hlásite v Bratislave na začiatku Dolnozemskej smere z mosta Apollo. Ďalej pred Červeníkom smere Strakovíc sa zrazili dve osobné autá. V Nitre na Štúrovej na kruhovom objazde smere do centra sa zrazili dve osobné autá s kamiónom. Nehody pribudli aj za Oravským Bielým potokom smere do Podbiela a v Prešove na Duklianskej pri Merkuri Markete smere do centra. Tu rátajte s rozsiahlymi kolónami. Staršie nehody komentujú za Trenčianskými Myticami smere do Svinnej, tam sa zrazilo osobné auto s dodávkou a zdržíte sa aj tu. V Bytči pred Hrabovým smere z centra sa zrazili dve osobné autá a nehoda je aj v Štôle smere do Mengusoviec. Pracovisko Cestárov za Dolným Kubínom smere do Vyšného Kubína, rátajte tam s rozsiahlymi kolónami a v Košiciach na moste VZS pracujú v oboch smeroch a zdržíte sa aj tu. Radary merajú na R1 za Sereďou smere do Trnavy na výjazde zo Šintavy do Vinohrad nad Váhom, ďalej na R1 za Čaradicami smere do Hronského Beňadika, radari aj v Bartošovej Lehôtke smere do Starej Kremničky, na výjazde z Kremnice do Kremnických Baní, merajú aj za Lučencom smere do Lovinobane a v Košiciach Barci smere do centra mesta. Želáme šťastnú cestu a ak niečo uvidíte, volajte.
5: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. S Karolom Navrkalom.
6: Pred chvíľou boli 3 hodiny, my sme Rádio Melody. Slovákov vraj najlepšie spája šport. Hovorí ten, ktorý k nám príde už o pár dní ako ďalší nedelný host.
7: Už 3 rokov som si na ulici kopával pravidelne a 4 rokov som bol už zapísaný v klube futbalovom, takže bolo to hneď. A neprestalo ma to baviť doteraz. Lopta bol môj najlepší kamarát asi do 15 rokov, takže pre mňa existovala iba lopta.
6: Áno, legendárny futbalista Marek Hamšík. V nedeľu sa u nás teda bude nielen spomínať na tú jeho bohatú kariéru, ale reč bude aj o živote po nej, o tom, že aké to je vlastne striedať úlohu trénera a otca, ako si užíva futbalový dôchodok. No proste Marek Hamšík v Rádiu Melody už túto nedeľu do poludnia.
5: Najväčšie letné hity vášho života.

0: platí sa na vadiča.
1: Gratulujem, bolo to v poslednej chvíli.
0: Nemyslíte vás?
1: 20 tisíc eur je tvojich.
0: To nemyslíte vážne.
1: Ale vážne to myslíme. S kým sa rozprávame? Tu je Andrej Byčan, živé vysielanie, oplatí sa na ladica. Kto je na druhej strane?
0: Peter, Banská Bystrica.
1: Ahoj, Peter z Banskej Bystrice. Gratulujeme ti, máš 20 tisíc eur. Čo s peniažkami? 20 tisíc je pekná suma, však?
0: Tak isto nejaká dovolenka.
1: Hurá! Ja sa teším. No, to bolo tsunami. Peter, počúvaj ma dobre. Máme tu ešte doplnkové peniaze. A pôvodne boli na letenky, ale ja neviem, že či 18 tisíc eur je na letenky. To už je aj na taký private jet. Alebo môžeš si za 18 tisíc bonusových dopriať možno aj najdlhší let na svete, ktorý existuje. A práve...
0: Nemyslím si, že to bude na let.
1: Pôjdeš autom?
0: Hej.
1: Toho najdlhšieho letu sa ale týka naša otázka za 18 tisíc. Chceš ju počuť však?
0: No samozrejme.
1: No dobre, tak sa sústreď, je na to len 5 sekúnd, hej? Ide o 18 tisíc. Najdlhší komerčný let v súčasnosti smeruje z New Yorku do Singapúru. Otázka sa bude trvať, teda tváriť na to, že budeme zisťovať, koľko trvá ten let. Pretože ja ti hovorím a pýtam sa ťa, je ten let dlhší alebo kratší ako 20 hodín?
0: Kratší.
1: No, toto sa nám tu deje stále, že sa to odpovie veľmi rýchlo a potom my nevieme, že či sa máme tešiť alebo netešiť. Ono je to naozaj veľmi, veľmi, veľmi dlhý let. A má možno, že hodnotu 18 tisíc eur, ale ja neviem. No tak, dobre, nebudem teda naťahovať motúzik. Let z New Yorku do Singapúru trvá 18,5 až 19 hodín a ty máš plus 18 tisíc eur!
0: Okáza momentálne práve.
1: Hoď ten reel do hnoja a odchod.
0: Na dneska dávam aj kolegom voľno.
1: Presne tak. Si šéf?
0: Nie.
1: No, 38 tisíc eur, to máme tak spočítané celkom pekne. Samozrejme, bude na dovolenku, tak kam poletíš na dovolenku?
0: A tak september, dáke Turecko, a ešte sa určite dačo vyskytne, keď sa mi podarí odovzdať deti.
1: Turecko bude len nástupná stanica na tvoje dovolenkové obdobie. Neblázni. 38. No, deti bokone pošli do školy. V septembri už tam chodia.
0: Nie, oni sú ešte maličkí.
1: No tak kúpim tri operky za to na tie tri týždne, kým ty pôjdeš na toto.
0: Zaplatím babičke.
1: Presne, aj babička nech niečo z toho má 5 eur na hodinu. Aby ste vedeli, koľko stojí, hej, oper. Peťo, my sa vám ešte ozveme.
0: Dobre, dobre, budem čakať na telefón.
1: Maj sa pekne zatiaľ, čau, čau.
0: Aj vy, ahojte.
1: Aj krásnych 38 tisíc eur Peťo vyhral, ide na dovolenku, všetci si to počuli. Je teplé leto, síce si to plánuje na september, ale dnes už nepôjde do práce. No a možno

0: Petr Kotval dospieval presne o 15.28, no a čiastočne dospieval aj preto, aby sme si mohli pripomenúť, že aké bolo to dnešné ráno na Melody, no čiastočne bolo aj zmrzlinové.
1: Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
3: Žiadny stres, ale pohoda už od rána.
4: Začnite nový deň s nami.
5: Takto koncom júla sa na severnej pologuli zje najviac zmrzliny za celý rok. Ja som tým pistácia.
6: Ja som tým bravčová, ale ano. Nie. Ale,
5: keby
6: ale,
5: bola, hej.
6: Keby bola, ale ja mám najradšej takú klasiku vanilkovú.
5: Sú rôzne čudné príchute, kedy si bol vrchol divnosti šmolková alebo maková, hej, a teraz už máme, čo ja viem, vaječný likér, Red Bullovú zmrzlinu, prosekovú som videla, to som mala veľmi chuť si dať, ale bola som autom. Je 23. júl a v tomto období zažívame tzv. Psie dni, že tradične trvajú od 3. júla do 11. augusta a názov pochádza od hviezdy Sirius zo súhvezdia Veľkého psa. Aj tak preto.
6: Preto sa tak cítim?
5: No, môže byť.
3: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6. do 9.
7: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať Váčkach. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
8: Bača! A v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Koobjednote.
9: Banány 1 kg len za 99 centov, slovenské žlté prané zemiaky 1 kg za 59 centov a smotanový jogurt Rajo Mňam 2 druhy za super výhodnú cenu 33 centov. Tieto ceny platia v Koobjednote na celom Slovensku do 29. júla alebo do vypredania zásob.
8: Bača, to sa fakt doplatí. Poďme na nákup.
9: Koobjednota, najlepšie domáce potraviny.
10: 27. ročník festivalu Country Lodenica prichádza. Na zelenej vode vystúpi Čechomor, Tomáš Klus, Ivan Mládek, Hrdza, Nedvidovci a ďalších 50 účinkujúcich na troch pódiách. Už 20. až 22. augusta v Novom meste nad Váhom. Vstupenky za najlepšiu cenu na lodenica.sk.
11: Zuzka, stojíme tu a stojíme. A prečo?
12: Plánujem.
11: Ale čo?
12: Malú rekonštrukciu, Jurko. Pretože od 18. do 26. júla sú v Mercury Market dni kúpeľní so zľavami až do 30%. A ja by som to tu chcela trochu osviežiť.
11: Zase, Zuzka!
12: Jurko, život je predsa zmena.
13: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
14: Hráme vaše najobľúbenejšie slovenské hity. Pesničky, ktoré všetci poznáme na spameť. Hity, pri ktorých sme vyrastali.
15: Páni a pani, vím, jak sa ruší žál.
14: Rádio Melody hrá najkrajšie československé hity vášho života.

0: No 3/4 na 4 z Rádia Melody aj elanistická človečina. Akože ja neviem, že či je to len môj dojem, ale mne sa zdá, že tie zoznamovacie aplikácie začínajú nejako umierať. Aj na internete sledujem, že ľudia sa chcú znovu zoznamovať radšej tým starodávnym spôsobom cez kamarátov, rodiny alebo ja neviem, náhodou len tak niekde na ulici. A celkom originálne na toto naskočila jedna sieť fínskych supermarketov, pretože tam zaviedli špeciálne ružové nákupné košíky pre nezadaných. Proste ste single, prídete do obchodu, chňapnete po ružovom košíku, no a všetci ostatní tak teda budú vedieť, že by ste sa teoreticky, hádam aj možno snáď, chceli s niekým zoznámiť. Akože za mňa absolútne skvelý nápad, však čo už môže byť krajšie, keď sa stretnú dva nezadané ružové košíky, ono to klapne a potom sa z nich stane jeden spoločný nákupný vozík. Akože čistá romantika toto. Rádio Melody teda drží palce všetkým ružovým košíkom.
1: Najväčšie letné hity vášho života.

0: Užívaj si leto a zariaď izbu pre školáka v predstihu. Na Lidl e-shope ťa čaká skvelá školská výbava. Od kancelárskych doplnkov, organizérov až po nábytok. Klikaj na Lidl.sk, objednaj čo treba a zvyšok prázdnin preživ v úplnej pohode. Online. Vždy viac.
1: Letné noci sú tie najkrajšie, tak si ich poriadne vychutnajte. Preto vám dáme v prespánku až 50% zľavu na výbavu spálne. Postele, matrace, vankúše. Vybrané produkty s letnou zľavou až 50% v predajniach Prespánok a na prespánok.sk. Prespánok. Spíte lepšie, žite lepšie.
2: V Tesku platíte menej. Práve teraz zemiaky, kilo len za 65 centov, tuniakový šalát Gianna, viac druhov len za euro 29 a ochutená voda Baldovská, 1,5 litra len za 79 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
3: Nie sme králi počasia, ale šunky áno. Túto predpoveď a najšťavnatejšiu šunku Moja v skvelej cene vám prináša Hyza. Kurča z dobrej adresy.
4: Počasie. Aj piatok bude v znamení premenlivého počasia. Na severe a východe sa obloha miestami zatiahne, pridá sa tam aj dážď a výnimočne aj búrky. Inde sa zrážky objavia len ojedinele. Popoludní by mala oblačnosť od západu postupne ubúdať. Denné teploty od 15 stupňov na severe do 27 stupňov na juhu.
3: Nie sme králi počasia, ale šunky áno. Túto predpoveď a najšťavnatejšiu šunku Moja v skvelej cene vám prináša Hyza. Kurča z dobrej adresy.
5: Najrýchlejší dopravný servis.
4: Pozrime sa, ako to vyzerá na našich cestách. Nehody pribudli v Bratislave na konci Bajkalskej smere na Vajnorsku. Rátajte tam so zdržaním. Na R7 pri Slovnávskej smere do Šamorína sa v pravom pruhu zrazili dve osobné autá. Na výjazde z R7 na D4 smere od Bratislavy na Lužný most havarovalo osobné auto a nová nehoda je aj za Novými zámkami smere do Komoče. Tie staršie dokumentujú v Bratislave na Račianskej za Lidlom smere von z mesta, tam sa zdržíte. V Banskej Bystrici na obchvate pri obchodnom centre Európa, na mieste, kde pracujú cestári, sa zrazila dodávka s osobným autom a nehoda je aj na D1 pri Budimíre smere do Košíc. Kolóny máme na viazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny. Tam sa zdržíte pol hodinu a 20 minút strátite na viazde do Ružomberka z Hubovej. Cestári pracujú za Dolným Kubínom smere do Vyšného Kubína, rátajte tam s kolónami. Stretnete ich aj v Košiciach na triede SMP smere k amfiteátru. Zdržíte sa tam asi štvrť hodinu a pre práce na ceste sa zdržíte aj v Košiciach na moste VSS smere na Slanecku. Radary merajú pred Svinou smere z Trenčianskych Mytíc, v Malcove obojsmerne a rýchlosť vám skontrolujú aj v Košiciach na Prešovskej za pumpou OMV smere do Budimíra. Dávajte si na cestách pozor.
5: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. S Karolom Navrkalom.
6: Ani nepozerajte na tie hodiny, nie je to potrebné. Pred chvíľou bolo 16.00 a vy počúvate Rádio Melody. Od sama sme sa dozvedeli, aké počasie nás čaká, ako to aktuálne vyzerá na cestách. Ale on má naviac tento náš samo, pretože už zhruba o nejakú štvrť hodinku príde opäť v rámci rubriky Čo nové doma a pozrieme sa na jednu vyhliadkovú lavičku. Akože to už fakt nemajú o čom v tom rádiu rozprávať, že budú rozprávať o lavičke. Áno, budeme, lebo tá lavička je naozaj špeciálna. Nehovorme zatiaľ samo v čom, ale povedzme si, že aspoň kde sa nachádza.
4: Nachádza sa v jednej maličkej dedinke v Rájeckej doline. A je dôkazom toho, že niekedy obce nepotrebujú veľké projekty a veľa peňazí na to, aby spravili niečo pekné a prilákali tam ľudí.
6: No tak uvidíme už o nejakú štvrť hodinku, že čo sa za týmito samovými slovami vlastne skrýva.
5: Najväčšie letné hity vášho života.

0: Sám si túto skladbu napísal, sám si ju produkoval, sám si ju naspieval z rádia Melody Timi T.
1: Čo nové doma? Novinky zo Slovenska v rádiu Melody.
0: Spolu s našim Samom vás teraz ideme presvedčiť o tom, že naozaj niekedy netreba obrovskú atrakciu alebo, ja neviem, drahý projekt na to, aby vzniklo fakt, že zaujímavé miesto. Stačí naozaj málo, dobrý nápad, pekný výhľad a niekto, kto to všetko vlastne dokáže premeniť na realitu. O čom to vlastne rozprávam, Samo?
2: Vyberieme sa do Rajeckej doliny, presnejšie do obce Ďurčina. A hovoriť budeme o novej vyhliadkovej lavičke. Tu tam postavili a má byť nielen miestom na oddych, ale aj novým fotopointom pre návštevníkov regiónu. Lavička ponúka panoramatický výhľad na okolitú krajinu a najmä jeden okulahodiaci zážitok, a to sledovanie východu aj západu slnka z jedného miesta.
0: Čiže ono to nebude len taká lavička, že na ktorú si sadnem a oddychnem, potom idem ďalej, hej?
2: Nie, nie. Dominantou tejto lavičky je veľký motív slnka, ktorý má pripomínať ranné lúče alebo večerné západy. Zaujímavé je aj jej farebné prevedenie. Žlto-biele slnko doplňa modro-zelená konštrukcia a operadlo. No a to sú farby odkazujúce na samotnú obec Ďurčina. Mm. Za jej vznikom stoja miestni obyvatelia. Na návrhu lavičky sa podielala starostka Martina Bohušová spolu s Karolom Kuzmom, ktorý lavičku vyrobil, no a pomohli aj ďalší dobrovoľníci.
0: Čiže, ak tomu správne chápem, to slnko je takým hlavným motivom lavičky, ale čo sa stane potom, že keď to slnko zapadne, že má tá lavička čo ponúknuť návštevníkom?
2: Má, po zotmení sa lavička rozsvietí, a to vďaka solárnemu osvetleniu, no a návštevníci ju tak môžu objavovať aj počas večerných prechádzok. Obec verí, že práve vďaka spojeniu výhľadu, dizajnu a aj atmosféry sa táto lavička stane jedným z obľúbených miest v regióne.
0: Čo k tomu dodať? No, choďte si posedieť do obce Ďurčina.
1: Novinky zo Slovenska a z vášho kraja každý deň v rádiu Melody. Žijeme s vami.

0: Ono to tá Helena Vondráčková v 60-tých rokoch odspievala až tak dobre, že ľudia si doteraz niekedy myslia, že to bola vlastne jej vlastná pesnička. No lenže chýba, originál je vlastne taká jedna, že americká ľudovka. Come and sit by my side. Áno, áno, originále Red River boli teda u nás Červená rieka, my sme Rádio Melody, tak sa nám čas posunul až k 16. hodine 28. minúte.
1: Zuzka, stojíme tu a stojíme. A prečo?
2: Plánujem.
1: Ale čo?
2: Malú rekonštrukciu, Jurko. Pretože od 18. do 26. júla sú v Mercury Market dni kúpeľní so zľavami až do 30%. A ja by som to tu chcela trochu osviežiť.
1: Zase, Zuzka!
2: Jurko, život je predsa zmena.
3: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
4: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
5: Glenda! Glenda, vďaka. Milím rannú kávu pod pergolou.
6: Susedko, tebe je hej. Ja pergolu stále zvažujem.
5: Len zvažuj, ceny môžu rásť, ale ja mám radosť už teraz.
7: Pridajte sa k viac ako 800 spokojným zákazníkom Glenda aj vy. Vyberte si prístrešok, zimnú záhradu či pergolu na glenda.sk.
8: Hráme vaše

0: Rádio Melody, DJ Tomás a jeho famózne raindropsky Falling on my head. Ozaj, spomínate ešte na to, že ako sme kedysi chodívali do táborov, ako perfektné na tom je, že aj tento raz ste sa postarali o to, aby na jeden takýto tábor mohli ešte po rokoch spomínať aj deti zo sociálne slabších rodín.
1: Detský tábor. Dobrý skutok.
0: Už kopec rokov organizuje naša rádiová nadácia Letný tábor Dobrý skutok. No a ten aktuálny odštartoval pred pár dňami v Jasenskej doline. Decká si ho užívajú aj vďaka všetkým vašim darcovským SMS-kám, ktoré ste posielali začiatkom júna. Ja neviem, ale teda za mojich čias sa na táboroch, okrem, ja neviem, táborákov, diskoték alebo kúpania, fičalo aj na pastovaní kľúčiek. Vždy sme minuli zubnú pastu už na začiatku tábora, potom sme si teda drhli zuby len tak na sucho, už proste neostalo žiadne tuti fruty. Čo vlastne fičí na letných táboroch v súčasnosti?
2: My sme raz, včera sa mi zda urobili na chlapcov taký prank, že večer alebo neviem kedy, že proste my sme zaklopali a sme rýchlo zdrhali tu.
0: Oh, no dobre, 60 detí zo sociálne slabších rodín si užíva tieto dni v tábore Dobrý skutok so skvelým programom a my vás o tom všetkom budeme pravidelne informovať tu u nás, ale teda môžete si to pozrieť aj na webe nadaciadobryskutok.sk, prípadne na Instagrame nadácie alebo nášho rádia. A len teda, aby bolo jasné, aj v letnom tábore Dobrý skutok sa počúva
3: Rádio Melody.
4: Dobrý skutok. Ďakujeme.

0: Nízke ceny len u cenového lídra. Od štvrtka v Lidli datľové čeri paradajky 500 gramov iba euro 49 z Lidl Plus. Kačacie stehná len 75 centov za 100 gramov. A suché talianske víno Secco iba 66 centov pri kúpe 4 plus 2 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Letná ponuka v Toyote. Splňte si sen o kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie od Toyota Financial Services a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka, elektrická Toyota BZ4X Touring s obrovským výkonom a batožinovým priestorom. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na Toyota.sk.
2: Už tam budeme?
3: Prestaň!
2: Uzi, už tam budeme?
3: Nie, teplo.
4: Pohodová cesta? To chce kura. Niekedy to proste chce kura. Vyskúšaj kuracie novinky v McDonald's.
5: Nie sme králi počasia, ale šunky áno. Túto predpoveď a najšťavnatejšiu šunku moja v skvelej cene vám prináša Hyza. Kurča z dobrej adresy.
6: Počasie. Záver pracovného týždňa bude oblačný, prehánky alebo dážď očakávame najmä na severe a východe. Ojedinele sa pridajú aj búrky a na hrebeňoch Tatier môže aj snežiť. Popoludní by sa mala obloha od západu postupne vyjasniť. Teploty v južnej polovici 21 až 27 a na zvýšku územia 15 až 21 stupňov.
5: Nie sme králi počasia, ale šunky áno. Túto predpoveď a najšťavnatejšiu šunku moja v skvelej cene vám prináša Hyza. Kurča z dobrej adresy.
7: Najrýchlejší dopravný servis.
6: Pozrime sa, čo sa deje na cestách. Nehody dokumentujú na D1 za odpočívadlom Kostolná smere do Trenčína. V Liptovskom Mikuláši na ulici 1. mája smere do centra sa zrazili 3 osobné autá a zdržíte sa v kolóne. Ďalšie nehody máme za Čečejovcami smere do Košíc, v Prešove na námestí Mieru smere na Dukliansku, rátajte tam s rozsiahlými kolónami a nehoda aj na D1 pri Budimíre smere do Košíc, zdržíte sa aj tam. Kolóny sú na viazde do Kysuckého Nového mesta. Zo Žiliny aj z Krásna nad Kysucou stratíte asi 20 minút a na viazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej stratíte asi 4 hodinu. Pozor na šmík si dajte medzi Hnilčíkom a Hnilcom. Na ceste sú tam popadané krúpy. Radary merajú v Ružomberku Bielom potoku smere na Dovnovali, na D1 pred východnou smere z Vašca a radary aj v Košiciach. Tam hlásite zvýšený počet radarov. Policajné hliadky v Povine obojsmerne, na D1 pri odpočívadle Štrba smere do Popradu a hliadka je aj na D1 za Lemešanmi smere do Prešova. Stále čakáme na vaše postrehy z ciest.
7: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom.
8: Naďalej takto po piatej sa u vás počúva Rádio Melody, no však vlastne aj u nás. Niekde som čítal, že na to, aby človek úplne vypustil stres, potrebuje počas roka dve také dlhšie dovolenky, alebo aspoň 7 menších výletov. Samo, ty si taký ten dovolenkový alebo skôr výletný typ, lebo ja teda skôr tie výlety, aj keď zďaleka sa nechytám na tých odporúčaných 7.
9: Ja sa tiež nechytám na tých 7, no? Takže asi jedna dovolenka, ale musím sa priznať, že ja som najradšej doma.
8: Oh, dobre, doma set tiež.
9: Áno, áno.
8: Vítaj v partii. No a my by sme mali možno, že v zálohe ešte jeden taký spôsob, ako si poradiť s tým stresom. Tak volajme ho, že hity vášho života a máme ich tu aj takto po 17.
7: Najväčšie letné hity vášho života.

chce bys priamo tam, kde smúto krásnym divčatám. Odviel z tváre smiech, myslí

0: Landu listens to waiting room music at the dentist.
1: It's like nitrous oxide for the ears.
0: Boatyou is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
1: Like reggae?
0: Sure.
1: Or a sea shanty?
0: If that's your thing.
1: Or pirate metal.
0: This boat trip is going to be interesting.
2: Don't you love it? Oh, it's so good!
0: It feels good to be Boatyou. It feels good to Geico.
3: Sa na Slovensku. Myslím, že koncom septembra by mal mať koncert. A ja som len tak zo srandy zisťoval v aktuálnom zozname jeho piesní, ktoré hráva na svojich koncertoch počas toho svojho turné, ktoré má v tomto roku, že či tam bude aj tá predchádzajúca skladba, teda Hero. Áno, mala by byť ako 17. v poradí. To len tak, aby sme si teda doplnili všetky informácie. No dobre, dovtedy ešte času, však stíhame pokojne aj duel.
4: Ste pohotoví a máte všeobecný prehľad? Dokážte to v dueli s Karolom.
3: No, Lucia, ja ťa zdravím, vítam v Rádiu Melody, zároveň popri tom želám aj pekný štvrtok. Čau.
5: Ahoj.
3: Toto je Lucia. Braňo, to isté platí aj na teba. Vítaj u nás. Ahoj.
6: Ahojte, pozdravujem.
3: Lucka, máš radšej plávanie alebo potápanie, ponáranie?
5: Plávanie.
3: Plávanie, dobre. Braňo je na tom ako?
6: Ja takisto radšej plávanie.
3: Hej, dobre. No, budeme sa tento raz rozprávať o jednom novom slovenskom rekorde. On vznikol len včera a vytvoril ho jeden freediver. To je vlastne také potápanie sa do hĺbky bez prístrojov. A úspešne prekonal vlastne doterajší rekord a ono sa tak stalo na Filipínach. Je to fakt, že absolútne čerstvá vec. A ja sa vás pýtam, že skúste si tipnúť, do akej hĺbky sa vlastne tento freediver, volá sa Martin Ruman, ponoril. Ľudská, tipneš si?
5: Čo ja viem. Nejakých 1000 metrov.
3: 1000 metrov. Dobre. Braňo, tipneš si tiež?
6: Áno. Myslím, že to bolo nejak okolo 110 metrov.
3: Mhm. No, dobre, takže ono to bolo 114 metrov. Bol si bližšie, Braňo. Bol si jednoznačne bližšie, ale ako fascinujúce, keď si vezmete obidvaja, že čo vlastne človek dokáže, že bez prístrojov, len za pomoci nejakého lana, ktorého sa pridrža, sa ponoriť do takejto obrovskej hĺbky. Ako fascinujúce za mňa. No dobre, dosť rozplývania, urobíme to tak, že Bráňo vyhráva termosku Rádia Melody, na budúce ju možno, že vyhrá Lucka, lebo ona, ako tuším, tak sa prihlási opäť cez Rádio Melody SK. Však, Luci?
5: Jasné.
3: Dobre, tak sa majte obidvaja pekne a pekný deň naďalej. Čaute.
6: Pekne,
4: ahojte. Pošlite SMS na číslo 0917 480 480 alebo sa prihláste do duelu na Rádio Melody.

0: Týmácka Severánka, no ale teda už o chvíľku v rádiu Melody aj. Ale teda okrem aby dáme ešte niečo také naše domáce. Tak teda s nami ostaňte aj naďalej. Práve teraz máme pol šiestej.
1: Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
3: Žiadny stres, ale pohoda už od rána.
4: Začnite nový deň s nami.
5: Takto koncom júla sa na severnej pologuli zje najviac zmrzliny za celý rok. Ja som tým pistácia.
6: Ja som tým bravčová, ale ano. Nie. Ale,
5: keby
6: ale,
5: bola, hej.
6: Keby bola, ale ja mám najradšej takú klasiku vanilkovú.
5: Sú rôzne čudné príchute, kedy si bol vrchol divnosti šmolková alebo maková, hej. A teraz už máme, čo ja viem, mliečný likér, Red Bullovú zmrzlinu, prosekovú som videla. To som mala veľmi chuť si dať, ale bola som autom. Je 23. júl a v tomto období zažívame tzv. Psie dni, že tradične trvajú od 3. júla do 11. augusta a názov pochádza od hviezdy Sirius zo súhvezdia Veľkého psa. Hej, tak preto.
6: Preto sa tak cítim?
5: No, môže byť.
3: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od

0: Ale že aká gitara na záver? Z rádia Melody Tublatánka a po nej v hlavnej úlohe Peter z Banskej Bystrice.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Keď sme dnes volali, tak ono to vyzváňalo. Chvíľku to vyzeralo, že nič, lebo však čas sa krátil, ale v poslednej sekunde to Peťo teda stihol dvihnúť.
3: Platí sa naladiť sa.
2: Gratulujem, bolo to v poslednej chvíli.
3: Nemyslíte vás?
2: 20 000 eur je tvojich.
0: No, prosím pekne, tak takto vyzerá, že čistá 20-tisícová radosť. A to ešte nebolo všetko, lebo potom prišla na rad Andrejová otázka. On bol zvedavý na to, že či najdlhší komerčný let z New Yorku do Singapuru je dlhší alebo kratší ako 20 hodín. Petrova odpoveď bola...
3: Kratší.
2: Let z New Yorku do Singapuru trvá 18,5 až 19 hodín a ty máš plus 18 000 eur!
0: Toto chápete, že dokopy si dnes teda Peťo od nás odniesol, ale že perfektne letných, uletených 38 000 eur, no a tie peniaze vyzerá to tak, že sa totálne zídu.
3: No, takže akože je to bomba, lebo dnes sa ideme podpisovať asi zmluvu na nový VIP, takže...
2: To prišlo vhod.
0: No, naše uletené leto pokračuje aj naďalej. Najbližšie si v pondelok zahráte o 20 000 eur a k tomu, ak správne odpoviete na Andrejovú otázku, tak k tomu ešte prihodíme... 3000, čiže dokopy si môžete hneď úvodom týždňa vyhrať 23 000 eur. SMS-ky, ktorými sa zapojíte do hry, sa naďalej posielajú s textom Melody na číslo 7779. No a na stránke oplatisanaladica.sk nájdete teda nielen všetky ďalšie užitočné informácie, ale aj zvýhodnený balíček 20 SMS-iek.
1: Zapojte sa aj vy.
4: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Letná ponuka v Toyote. Splňte si sen o kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie od Toyota Financial Services a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka, elektrická Toyota BZ4X Touring s obrovským výkonom a batožinovým priestorom. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na Toyota.sk.
1: Nie sme králi počasia, ale šunky áno. Túto predpoveď a najšťavnatejšiu šunku Moja v skvelej cene vám prináša Hyza. Kurča z dobrej adresy.
2: Počasie.
3: Zajtra nás opäť čaká premenlivá oblačnosť. Zamračená obloha, zrážky a výnimočne aj búrky budú najmä na severe a východe krajiny. Na zvyšku Slovenska zaprší len ojedinele a od západu sa popoludní začne obloha vyjasňovať. Zajtrajšie teploty sa budú pohybovať od 15 stupňov na severe do 27 stupňov na juhu.
1: Nie sme králi počasia, ale šunky áno. Túto predpoveď a najšťavnatejšiu šunku Moja v skvelej cene vám prináša Hyza. Kurča z dobrej adresy.
2: Najrýchlejší dopravný servis.
3: Všetkých na cestách zdraví Samokráľ. Nové nehody hlásite v Nitre, Dolných Krškanoch, smere von z mesta, ďalej v Prešove na Armádneho generála Svobodu, pri nákupnom centre Max smere do Ľubotíc a v Košiciach za mostom VSS smere na Slanecku. Staršie nehody máme pred Sencom smere zo Sládkovičova. Pri Novom Svete sa tam zrazili 3 osobné autá a zdržíte sa. A v Turzovke na Predmierskej smere von z mesta skončilo osobné auto mimo cesty. Hliadka je na D1 pri odpočívadle Petrovany smere do Prešova a zdržíte sa tam minimálne 20 minút. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať.
2: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. České a slovenské hviezdy. Vaše obľúbené pesničky. Československé hity vášho života. Každý deň od 18. do 20.

0: spomienky na najkrajšie roky života. Spomínate si, keď boli v móde farebné legíny, natupírované účesy, kazety sa pretáčali ceruskou, na stenách viseli plagáty z časopisov a skladala sa Rubiková kocka? Najväčšie hity vašich životov, ale aj pesničky, ktoré ste 100 rokov nepočuli. Jednoducho hity, ktoré ste si nahrávali na kazeťách. Andrej Krto Kratochvíľ hrá najväčšie hity 80. a 90. rokov. Každý piatok od 18. v Rádiu Melody.
1: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka slovenské paradajky strapcové kilogram za 89 centov a s Kaufland Card extra kupónom hrozno biele kilogram za 2 19 centov. Ponuka platí do stredy 29. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Chystáte sa v lete na cesty? Príďte si po epické letné zľavy na Orlen. Každý pondelok a piatok natankujete s Orlen apkou, palivá Verva o 10 centov na liter lacnejšie a palivá Efekta so zľavou 5 centov na liter. Stiahnite si Orlen apku a využívajte epické letné zľavy až do konca augusta.
3: 27. ročník festivalu Country Lodenica prichádza. Na zelenej vode vystúpi Čechomor, Tomáš Klus, Ivan Mládek, Hrdza, Nedvidovci a ďalších 50 účinkujúcich na troch pódiach. Už 20. až 22. augusta v Novom meste nad Váhom. Vstupenky za najlepšiu cenu na lodenica.sk.
4: Zuzka, stojíme tu a stojíme. A prečo?
5: Plánujem.
4: Ale čo?
5: Malú rekonštrukciu, Jurko. Pretože od 18. do 26. júla sú v Mercury Market dni kúpeľní so zľavami až do 30%. A ja by som to tu chcela trochu osviežiť.
4: Zase, Zuzka!
5: Jurko, život je predsa zmena.
6: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
7: Bača! A v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri ako výhodne som zase nakúpila v Koobjednote.
8: Chladené kurčale za 2,59, polotučné mlieko teraz v novom obale tradičná kvalita za 39 centov a guľatozrnú rýžu tradičná kvalita za super výhodnú cenu euro 49. Tieto ceny platia v Koobjednote na celom Slovensku do 26. júla alebo do vypredania zásob.
7: Bača, to sa fakt doplatí, poďme na nákup.
8: Koobjednota, najlepšie domáce potraviny.
9: Platí sa naladiť sa
10: a premeniť svoje leto na bohatšie.
9: Práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.

0: Československé hity vášho života.
1: Každý večer v rádiu Melody.
2: Už sa chlapec z detstva poberá, už prerástol všetky čiarky na dverách. Už sa chlapec, už sa lúči, už mu vzali zlatý kľúčik. Už sa chlapec, už sa poberá, už sa chlapec poberá. Zostal mu len brak a nožík, pieseň, ktorú tajne zložil, malý modrý kúsok leta, všetko, čo si zapamätala.

Už sa chlapec z detstva poberá, už prerástol všetky čiarky na dverách. Už sa chlapec, už sa lúči, už mu vzali zlatý kľúčik, už sa chlapec, už sa

0: České a slovenské hviezdy.
1: Robinson bylo mé jméno a kapsy tak prázdne ako prázdne.
0: Vaše obľúbené pesničky.
2: Skúšky z lásky sú bez známok. Skúšky z lásky ho neznámok.
0: Československé hity vášho života.

každý na inej strane rieky a pritom máme smolu, lebo na večné veky

0: Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Od štvrtka v Lídli slovenské špekáčiky iba 4,69 za kilogram. Zmrzlina v Kornútiku 8 kusov len 2,99 z Lidl Plus. A krušovice iba 54 centov za pol litra. Lidl sa oplatí.
1: Ako si spríjemniť deň? Máme pre vás recept. Chutné dobroty, hudobné novinky, súťaže aj podcasty. Rádio Melody.sk. Recept na krajší deň.
2: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Koobjednote.
3: Banány 1 kg len za 99 centov, slovenské žlté prané zemiaky 1 kg za 59 centov a smotanový jogurt Rajo Mňam 2 druhy za super výhodnú cenu 33 centov. Tieto ceny platia v Koobjednote na celom Slovensku do 29. júla alebo do vypredania zásob.
2: Bača, to sa fakt doplatí, poďme na nákup.
3: Koobjednota, najlepšie domáce potraviny.
1: Chcete nahliadnúť do zákulisia vysielania, byť informovaný a súťažiť o super ceny? Sledujte Facebook a Instagram Rádia Melody a nič vám neujde.
4: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala, máte Kaufland Card Extra? A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
5: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
6: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 3 000 eur na letenky.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.

Spievajte si každý deň. Hráme pesničky, ktoré poznáte na spameť. Československé hity vášho života.

0: spievajte si každý deň.
1: Opriš sa o mňa, bude ti dobré.
0: Hráme pesničky, ktoré poznáte na spameť.
2: Ten
0: Československé hity vášho života.

0: Sú takí ako my, len trochu viac na očiach.
1: Ja mám každý deň dobrú náladu. Akurát vtedy, keď som trošku hladný, som nervóznejší.
0: A keď si hladný, čo robíš? Obrúzávaš si nechty, alebo čo robíš?
1: Nie, vyprávam si vlasy.
0: Aj známi ľudia sú len ľudia. V čom sú iní a čo máme spoločné? Volám sa Viktória Lancošová a v relácii Nedeľný hosť sa na známe tváre pozerám očami každého z nás. Verím, že naše debaty vás rozosmejú, rozšíria vaše obzory a ukážu ich ľudskosť.
2: Ale aj on chrápe, pozor. Mm-hmm. On pílí, doslovne pílí, a ja len tak, že...
0: Nahral ťa, alebo...
2: Ja vám rekuš, to je Melódia.
0: Stretnime sa každú nedeľu o 11:00 v rádiu Melody. Ak nás nestihnete naživo, môžete si mojich nedeľných hostí vypočuť v aplikácii Rejo, vo všetkých podcastových aplikáciách, alebo pozrieť na našom YouTube. Užívajte si nedeľnú pohodu s nami.

0: oplatí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.

Pitaš sama, čo je s tebou, prečo celý deň spíš? Vravím, za to všetko môže nebo, máme tlakovú níž.

Hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: Žiadny stres, ale pohoda už od rána.
1: Začnite nový deň s nami.
2: Takto koncom júla sa na severnej pologuli zje najviac zmrzliny za celý rok. Ja som tým pistácia.
3: Ja som tým bravčová, ale ano. Nie. Ale,
2: keby
3: ale,
2: bola, hej.
3: Keby bola, ale ja mám najradšej takú klasiku vanilkovú.
2: Sú rôzne čudné príchute, kedy si bol vrchol divnosti šmolková alebo maková, hej. A teraz už máme, čo ja viem, mliečny likér, Red Bullovú zmrzlinu, prosekovú som videla. To som mala veľmi chuť si dať, ale bola som autom. Je 23. júl a v tomto období zažívame tzv. Psie dni, že tradične trvajú od 3. júla do 11. augusta a názov pochádza od hviezdy Sirius zo súhvezdia Veľkého psa. Hej, tak preto.
3: Preto sa tak cítim?
2: No, môže byť.
0: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 3 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.
2: Dobrú noc, priatelia. Toľko hodín a vy ešte nespíte. Tak pekné sny. Prespánok. Spite lepšie, žite lepšie.

priatelia, toľko hodín a vy ešte nespíte. Tak pekné sny. Pre spánok spíte lepšie, žite lepšie.

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 3 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.

0: Letná pohoda s hitmi vášho života. V rádiu Melody.
1: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám córečky, zaspievajú vtáci. Zatancuj si so mnou.

vyhráme vaše najobľúbenejšie

nami si ich môžete užívať každý deň. Rádio Melody hrá najkrajšie československé hity vášho života. Penso con sueño para sido.